0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori!

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Irratxaioa, zintzilik irrati librean. Jamaikan musika, uin libretan zer.
4: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero hoseitatik puntxun, eondela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambas, jangel musikaz blai. Sintonian

maitasuna, erdi fosilduta, zentzu sustu dute bihurtuzit fetitxea, ona ene barne muñekoa laragua, rapan euskera saritzea da maitasuna,

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Oreretako irrati librea.
1: Sin chiliki irratia, en conexión con el mundo.
2: Hey, txo, zemuz!
3: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
2: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera.
3: A ver.
4: Zintzilik irratiaren kanaletik.
2: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
3: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Lagundan hori, zelan esan eskerrik asko, zelan emon eskerrak hainbeste jendeari lagundu dauena haimaika kontutan, ez? Kartela jartzen, eguneroko bultzatzo hori emoten, etorri da jendea Valentziatik, Donostiatik, Gasteizetik, Laudiotik, hainbeste lekuetatik, Ietik, por supuesto.
4: Eta zer esatia ba? Kanta txikien indarra, zebek sariela.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ver, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9:00 aurrera.

0: Da.
1: Ba, joango gara, ezta?
0: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ver, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Gure makaioa badeo!
4: Zintzilik irratia FM 100.

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroak,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailuak,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ogi edorriak aldapara.
2: Gabon. Gabon.
3: Keixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
2: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David. Kaixo, David.

0: Laura Takontxi.
1: Ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
2: Ongi etorri.
3: Ostiralero, 15ean behin,
4: Piztu Irratia FM 100ean,
3: gaueko 10etatik 12etara,
5: Aldapa Fe,
6: Irratsaio Okerra.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goitentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Iñeko Babes, ofizialeko, 500 etxebizitza merkatu librera eraman nahi dituztela salatu dute. Gizon bat atxilo dute Iruñean eta hiru Gasteizen, indarkeria matxista egotzita.

informazioa eta entretenimendua kaletik bertatik. Informazio hegemonikotik kanpo beste realitate batzuk. Oinez, zurekin batera, Pasealeku, Eguzki Irratiko aktualitate magazina. Astelenetik ostiralera, bi ordu zuzenean goizeko 10:00 hasita eta errepikapenak arratsaldeko 4:00 eta gaueko 10:00. FM-ko 91.1 eta 107.7 eta 3w.eguzki.eusen.

0: Oarso bidasoako hitzan tartea.
1: Eta hementxe segitzen dugu, beste astelen batez, eguardiko amabilak eta mardin hautan, egunero bezalaxe, astelenero bezalaxe, hobeto esan da, ba, telefonoan beste aldean dugu, Urko Etxebeste, egunon Urko.
2: Ba, ekatxe guron.
1: Zemuz gabiltza.
2: Erki, zuekin nauteko gogo, zegia esan.
1: Ze, ongi, eta azte bukaera zemuz zunda Urko, errepasuakin hasi aurretik.
2: Ba, bai, ondo junda, lan egitea dukatu zeta azte buruan, bai, baina txaren lenean, bai, eta atzo iganderekin, baina gustora, egindakoekin gustora, eta, bueno, lanean ere bizipenak jasotzen dira, eta, bueno, bizipen horien jabe izan da, ba, tira, gaur aztelena, nahizta aztelena izan, hozik.
1: Oso, ongi, Urko, jo, hola, bai, esamerko naztu zinen sekretua, aztelena ingo gotxu eta humore txugu azteko, bio, bueno, errepasuakin hasiko ga, barne kontuk atzin utzita, eta beti bezala xe, ba, oihartzunik hasiko ga, izane junden, aste azkenian jakin genun, ba, bueno, ja, ziur, Urmendi aurreskolak Partzuergoan sartuko dela, Urko.
2: Ba, jala, zeiak eraginda, ba, herritik eta herriaren zate sortutako, ba, 0-3 proiektua, ba, orain arte bezala mantentzeko, eta, azkenean, ezin, izan da. Oertzungo udalik astola Partzuergoko langileek, ba, ala santuten, herriaren zate sortutako proiektua dela Urmendi, baina azkenean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren aurreskolak Partzuergoan sartu beharko du, ba, ala erabaki duelako, neurri batean, Eusko Jaurlaritzak, esanaz, ba, udaladi etziola dirurik emango Urmendi finantzatzeko, horrela jarrituko balu, eta udalak nahiz eta aleginakin, ba, ezin izan du, ba, bide hori ekidin, eta azkenean, ba, jarzunek, herrian landetako proiektori galdu egingo du, eta Urmendi Hezkuntza Sailaren aurreskolak Partzuergoan parte izango da. Joan astean agerraldian intzuten lagileek, eta triste eta haserre esan zuten, ba, Jaurlaritzak hartutako erabaki hori ez dela pedagogikoa esan zuten, politika baizik, eta herrian sortu den egitasmo hori, ba, utxalean gerituko dela, zoditxarrez, eta kezkaz, eta aserrez, ba, prentxarekoa egin zuten, joan denazten, Urmendiko langilek. Ez dakit ziur benbetikoa den erabakia, ez dakit ziur ere benbetikoa den, ba, Urmendiren gaur egungo izaeren desagertzea, ma, etira. Herria sortutako, ba, proiektu hori, ba, egunetan gutzen dugun bezala, ba, desagertuko da, eta, ba, langile partetik eta nik uste, eta, ba, jartzungo zati handi batetik, zati handi batetik, ba, pena, kezka, eta liberenea, amorrua eta xerrea.
1: Ba, penaz, hartu dugu batzuk notizia, zalantza asko haindik argitzeko, ba, afera honen inguruan, eta espero dugu, ba, poliki, ba, galdera guztiak erantzuten jun ahal izatia. Aurrea segituz, Urko, herrian segituz, Katxali Narabolaza, Euskal Herriko Eskolarteko finalian atxuko da.
2: Ba, jala da, Katxali Narabolaza, bertxolari finak azute, gazte-gaztia, oi hartzunen, eta Gipuzkoako Eskolarteko txapelketan, ba, bigarren izan ondoren, azte buruntan aurrekoan izan zen, bigarren Gipuzkoako finalean, ba, Euskal Herriko Eskolartekoaren finalean izango da, Katxali Narabolaza, oi hartzuarra. Finala, ekainaren amairuan Arantzan jokatuko da, eta ziur, Arantzako hortan, ba, oi hartzun barruan erango dula Narabolazak, eta horrekin darra emango diola, ba, txapelera hurbiltzeko. Iraziko aldu, ez dakigu, baina behintzat txapelaren leian izango da Euskal Herriko Eskolartekoaren finalean, eta oi hartzunen izena, altu eta ozen, eramango du bertxotara.
1: Oi hartzungo izena altu edo zein tokitan, ze Errente Jaureretara joko dugu, ze oi hartzuarrak nagusi Urko Landarbaso trailen?
2: Ba, egia zen, ba, Errenteria horretako atalean sartu gira, maia, zekit, oiartzungo atalean jarraitzen dugu, ne? Azto hori zuten Urdaburu mendizale taldeak, Errenteriako Urdaburu mendizale taldeak ontaratzen duen Landarbaso trail mendiko lasterketaren zigarren ekitaldia, eta bertan, oi hartzuarrak nagusi, adibidez, emakumen kategorian irabazde Leire Urritegi izan zen, eta gizonen kategorian, ba, podium osoa, lehenengo bigarren eta hirugarren postuak oihartzu horrentzat. Urren ez urren horrela, lehenengo Ibon Odriozola, bigarren Matxin Odriozola anaia, eta hirugarren Iker Urritegi. Iker Urritegi, Leirenen anaia da, Ibon eta Matxin Odriozola anaiak dira, beraz, txapelak urbil dituzten ez da bigarren izan, ez hirugarren izan, eta, bueno, txapelak urbil dituzte, ba, Urritegi tarrek eta Odriozola eta zorionak irabazlei, eta zorionak ere antolatzaileei, mendiko lasterketa politxe antolatzen du Urdaburu mendizale taldeak, Landarbaso traileko lantaldean bitartez, eta gozamen izan zen, ba, ato listorreta inguruan izatea, batetik, korrikalari jardun ikusten, eta bestetik, ba, ikusten, nola, antolatzaileek, mimo handiz, zendu zituzten korrikalari guztiak. Bendiko lasterketek ez dute etenik, eta laro matonetan pasaian txon Molino Trail egin dute, eta Itxisu Trail, ekainaren, zazpian, adi!
1: Hoxe baietz, bueno, jartzuarrak nik uste hortxe ikusiko ditugula, podiunen, ikusiko duzek gertatzen den, zorionak irabazlei, bueno, antolakuntzak uri ere bai noski baietz, eta parte hartu duten guztiai, errente jaureretan segituz, Urko, euskaldarraken gastronomia erakusketa, ba, martxan do.
2: Bai, ala da, jona, ez da aurkeztu zuten, eta zer da Euskal Herriak elkartean gastronomia erakusketa? Ba, azken batean, ba, eskualdeko elkarteen, elkarte gastronomikoen arteko lehia bada. Elkarte bakoitzak dagokion egunean, ba, plater bat egin behar du, eta, ba, plater hori baloratuko dute, epaileek gaur hasiko dira, eta hiruko taldeetan, hirunako elkartetako taldeetan, ba, plater horiek ozinaten elkartetako ordezkariak, pasaiakoak, oiartzuak, errenterikoak eta lezokoak daude partaideen artean, orotara, eta lau ekartea ditugu dira enpleteako kozinatzen, gaurtik hasita hilaren amalaura arte. Eta hilaren amaseian, ba, finala edo sari banaketa engute euskaldatak elkartean bertan. Gastronomia elkarteak, ba, bueno, ez dakate berez Michelin izarra, bazkideek eraiten dituztenako bertako zukaldeak, batira, ba, bazkideek euren elkarteetatik atera, euskaldatak erajungo dira, euren guztuko duten platera kozinatzera, eta epaileek irarkiko dute, zien elkartek eramaten duen. Aurten euskaldataken sari nagusia.
1: Bueno, horren berri epaile izatea erra izango zen, Urko?
2: Bai, hor probatzen
1: nintzia. Probatzen nintzia. Bua, ze, erra. Bueno, finala ikusiko dugu, zelkartek irabazten duen, eta horren berrire, seguraski, hemen txe emango diguzu, Urko, tartetxo honetan, pasaiara joko dugu, izane Palestina eta Antxo batuko ditu, basari elkartiak.
2: Bai, elkarteak, palestinarekin elkartasun eguna antolatu dudelako maiatzaren 93-ako, larunbata da maiatzaren 93-a. Osagain artean, ba, azoka, ekitaldia, solband taldearen emanaldia, jarri bazkaria palestinako errefuxatuak egindako jakiekin, ondoren saskien zozketak, Andoni Oiokiren kontzertua, bueno, tira, hainbat osagai daude, eta osagai guzti horietan, ba, hori, ba, bueno, hainbat ekarpen egin dezakete, herritarreken, bazkariko tiketarekin, edo sortuko den azokan barosten direnekin, eta bestelakoekin. Diru guztia, baseriko kidek ezagutzen ez, diru guztia, ba, bertako palestinarren komunitateari bideratuko diote, diru hori jundadin zuzenean palestinara. Hori garbi adierazteko zen digute baseriketatik, baterako den diruetekin palestinarren zatizengo dela, eta tira, ba, maiatzen hori teiruan, ba, palestina egin ikatasun eguna pasaian txon, ea txotarrak animatzen diren, ba, gaur egun behar bada pixkat, eta mundua gertatzen ari diren gatazka eta bestelakoekin, ba, pixkat apaldua dagoen gaia, genozioa jarritzen dut Palestinan, nahiz eta intensitate txikiagoarekin izan, baina aurretik izan dituzten guztiek gogoratu baditugu, eta gaur egun ere jasaten ari dira Israelen partikan genozidioa.
1: Aurrea segituz, Urko, ezer gehiago gehitzeko ez, zuk esan gatuzuta guzti-guzia mugitxartelak Pasaiako eta Errenteiako turismo bulegoetan kargatu eta indaitezke.
2: Bai, horrela da, hor zaldea garapen agentziak, ba, baliabide berri bat jarri du, ba, mugitxartelak egin eta kargatzeko. Egin, berez, egin, anonimoak dizonek egin daitezke, Eta, bueno, batez ere, ba, horiak turistak datu zenian, eta, ba, bueno, garraio publikoetan bildazaten, ba, txartela anonimo edo izen gabe horiek egiteko aukera izan gute, bai Pasaiako turismo bulegoan, turiban dago, eta bai Errenteiko turismo bulegoan. Mugi anonimoak egitea azkainera, balendika mugiak dazkagunok izendunak edo guri izena bizen eta razkia teratzenen horiek kargatu aritzen dira turismo bulego horietan. Beraz, ba, horiko da, ba, gure kasuan, ba, banketzen batera edo estazioen batera, ba, jutia, ba, mugitxatela kargatzeko, baina, oraingoan, Pasaiako eta Errenteiko turismo bulegotan, ere, egin daiteke, ez bakarrikan turismo garaian, etenik gabeko zerbitzu izango da, indartuko dena, noski, guztaian eta guztuan, ba, turismo bulegoen ordutegia zabalagoa delako.
1: Eta gaurko errepasoakin bukatzeko, beti bezalaxe lezoa joko dugu eta auzolaneako dei bat indute injusture Sorotxo garbitzeko, Urko.
2: Ba, ala da, Sorotxo garbitzeko deialdia egin du Etxetxo Lezoko Memoria Historikoaren taldeak maiatzaren 9-erako, larun baterako. Egin du deialdi hori eta goizeko behatzeretan gertuko dira, egin du elkartearen parean, Sorotxo inguruan trabajadoren barrakoiak izan ziren, milaka izan ziren lezon ere, ba, frankismoaren eraginez eta frankismoaren zapalkuntaren eraginez, ba, behartutako lanak egitera bidatu zituzten personak, eta bertan, Sorotxo eremu horretan, ba, zuloak da den, zuloiek zertziten, ba, barrakoietateko balintza oso desegokietatik iesi, ba, zuloak egiten zituzten trabajadoreek, ba, bertan lo egin ahalitzateko. Hortaz, zulo hoien zati handi bat berreskuratu dute, baina horiek nintzen behin, ba, garbitu behar dira, txukundu behar da, ba, basoan daudelako. Hortaz, baso hori edo sorotxeko eremu hori txukuntzeko, batontzeko eta garbitzeko lanak egingo dituzte auzolanean, maiatzaren behatian, Etxetxo, Lezoko memoria historikoa taldeak deituta.
1: Ba, hortxere fetxa gordia urko eta bukatzeko Lezoko elastiko edo kamisetak atea juzten. Ze kuriosua.
2: Ba, gure zoa da, ba, bueno, ba, norbera gure herrikoa da, baina, bueno, gukera bentitu nestikoa kamisetak eta, ba, bueno, ba, erreket, ba, askotarikoak dira, eh? Ezen erabaki bat hartu dute, bertako herritar talde batek erabakia hartu du. Ba, Lezo izena daraman kamisetak ateratzia, eta horren onduan, ba, hainbat ikusgartzia arno beltza, ikurriña, eta, bueno, esterako, zeak, kamiseta horien helburua zinen, batez ere festetan, ba, kamiseta horiek erabiltzea, eh? Txuriak dira, eta Lezoren izena onduan, ba, batzutan berdia, eta bestetan gorria agertzen da. Jada, pila egin dituzte, jada, eskaera pila jaso dituzten trabatzaileak, eta gainera, kamiseta horiek probatzeko aukera izan dute, ala nahi izan dute guztiak, hain zuzen ere, maiatzenean, ostiralean, ba, horiek probatzeko aukera izan zen, ba, tira, ba, gehiago nahi dituztenek, ba, bueno, ikusiko dituzte herrian zerrendak eta postuak kamiseta horiek eskatzeko, eta tira, alik ez, eta eskarren eskaritzetela kamisetak, lehenengo festak, emendoko osteak, ba, hilaren 22ko asteburu horretan izango dira, beraz, adi, egun daitezela lezorrak, lezoko kamisetak salgai daudela, horiek batez ere jaietan erabiltzeko, ba, pentsatu dituztela, eta tira, animaitezela, ba, berain herria soinan eramatera.
1: Hoixe baietz, urko, bitu, ze polita, esan dut igual hoi hartzen guke atea berko dugu olako zerbaite, bego, bueno, akaso hori ez dakit berko dugu, zein txixu trailen beste irabazi eta hola, igual gehi egizkoa ez ote den. Urko etxe beste, eskerrik asko, gaurkunde gurian izatetik, aste onona izan, eta eskerrik asko, ba, albiste guzti hauek gure gana ekartzeetik.
2: Dira, ba, ekin fuerte hasta di, eskuminek denei.

0: zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer arxibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librea.
3: Repsol kanpora!
4: Proiektu eoliko handiek, Bianditz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
5: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile!
4: Domiko proiektua. Laurogei megabatiozeko potentziakoa Repsolek, sustatua Oiartzunen Bianditz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
5: Makroproiektu eolikorik ez!
4: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
3: Repsol kanpora!
4: Erreka proiektua. Laurogi emeretzi megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua, Mandoegi, ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute, Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko, 68 zutabe. Bianditz, Domiko, bizirik.
5: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
6: Kosmik irratsaioa, zintzilik irrati librean. Jamaikan musika, uin libretan zer.
7: Esan nahi diot nahi du nahi, atjon amon arreba nahi, ostiralero hoseitatik puntiun, eondela gure zai, zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik DJ.

0: Euskal Herrira bueltatu zen 8 hilabeteko abentura eder baten ondoren. Entzun bidai harrigarri honen lehen partea.
1: Naiz eta beldurran hitz nituen ere, baina nik maite dut spontaneoki gertatzena, nola egiten zuari. Ez ezaguna, behar ba? Bai, maite dut ez ezaguna, maite dut ez dakidelarik hor ze gertatuko den, eta improvisak eta hori da, uste dut hori dela, improvisatzen dut beti. Luxi naiz, Baionakoa naiz, eta bon, ez dakit importantea den, ogoita amabost urte ditut. Eta petidanik bidaiatzea maite dut, eta nire ikasketak turismoan egin nituen. Baina egi egan, justu turista izan nahi noen, besterik ez. Eta hizkuntzak maite ditut, betidanik hori. Orduan, uste dut hori ere, dela nire lotura munduarekin. Hizkuntzaren partekatzea eta biztan dena horrez gain kultura, hizkuntzatik kulturara, diendeetara eta partekatzea, azkenean. Baionan sortu nintzen eta ogoi urte arte Baionan bizi nintzen. Eta gero nire lehen bidaia handia egin nuen estatu batuetara, oper gisa. Eta bai uste dut han izan zela esperientzia handi bat niretako. Horren ondotik itzuli nintzen nire ikasketak egiteko, Frantzian ikasketak egin nituen eta gero Euskal Herritik beti pastuz momentu batzuk. Baina bai, Bordalen bizi nintzen eta nire laguna, mutil laguna oiarekin berabaki genuen ahotearoara joaitea. Ahotearoa da Te Reo Maori hizkuntzan. Orduan, denok ezagutzen du Zeelanda Berria. Baina nik nahiago dute jaitea Te Reo Maoriren izena, Ahotearoa. Eta han bizi nintzen laurtez, kasik. Han ere esperientza polita. Egi egan ez nuen handik joan nahi, baina bisak ondu bat eta olako gauzak. Eta ez nintzen bakarrik eta bion erabakia zen eta Euskal Herrira itzuri ginen, gero berezi nintzen abizia, eta uste dut zen ez nintzen bat ere Euskalduna. Eta handik itzuli eta oartu nintzen, Maori denarekin bezala azkenean minoritate gisa hor, biziki importantea zela Euskara ikastea hemen. Eta orduan erabaki nuen hartoski, serioski ikastea. Lehenik hor justu hastan behin egin nuen kurtso bat, eta gero ez zen aski. Gero aukera ukan nuen elkar liburu dendan lan egitea, orduan horrek lagundu ninduen pixkat, biztan dena, nahiz eta nire maila biziki apala izan. Ben ondotik formakuntza trinko bat egin nuen, eta hortik beharal euskaraz lan egin nahi nuen, eta bizi ere, orduan morain bai. Reitan aldut euskaraz bizi naizela, eta lan egiten dutala ere bai. Bidaia zer da. Baina uste dut, ostian egiten nuen bezala, bidaiatzea dela partekatzea. Nire moldea bidaiatzeko da emeki bidaiatzea. Denbora hartzea biziki importantea da, niretako. Eta pixka carpe diem egiteko momentuan bizi behar dela eta inguratzen zaituena hartoski ikusi, begiratu. Eta hola, nire ustez, gertatzen zaizuna kriston altxorra da. Ola, uste dut nire bidaia denboran topak eta bizki politak egin nituen eta orain diende berria ezagutzen dut eta duela guti adibidez nire bidaia denboran ezagutu nuen aleman bat unat etorri zen eta ora, bikaina hori. emeki emeki bideiatzeko nire ustez.

Oberenada bizikleta. Egeran autearoan bizi nintzelarik egin nituen ere bizpairu hike, tramping, ibilaldiak. Bai, bizpairu eguneko ibilaldiak egin nituen autonomo moduan, zinez bakarrik zira mendietan, eta bai badira etxola batzuk, eta baina zuk duzu dena zure zakuan, eta behar duzu deskonektatu, eta ere zerbait atxeman diateko edo ez zure zakuan malima duzu bikain bestela. Bo, ez nintzen hortan, eme, bai. Eta orduan, ibiliz ere biziki maite dut, baina ez da behe ritmoa zinez. Eta afet, nire eguneroko tasunean beti bizikletaz naiz. Eta logikoa zen Euskal Herritik ere onjonago joaita bizikletaz. Autearoan bizi nintzen eta ez nuela sobera joan nahi handik. Eta orduan, hunat etorri nintzenetik banakien itzuliko nintzela autearara. Eta orduan, nire helburua da harat joaitea, itzultzea. Orduan, asmoa nuen autearoara joaitea. Baina ez da hola gertatu. Baina, hola hasi zen azkenean. Da justu gogo amets, ez dakit nola... Behar bada etzen egingarri ez nakien, baina afet futitzen nintzen, hortaz justu ara, gogoarekin, gogotsu nintzen, berriz bidean izaitea, nun baitera joaitea eta ideia honekin jaruntz joaitea. Eta badakit egun batez, harat itzuriko naizela. Euskal Herrira itzuli nintzen 2019an, orduan horren ondotik COVID-a zen. Denbora pasten da eta ez dakizu noiz posible izanen den berriz joaitea eta gero biziak harrapatzen zaitu eta batzutan zaila da zure egunerokotasunatik ateratzea berriz. Orduan bai denbora hartzen du azkenean da zure buruan behar duzu bidea egin ere. Eta urte batzuen ondotik, berriz piztu zait idea, berriz motibatu naiz edo. Edo behar ba arrazoin anitzen gatik joan nintzen, baina bat zen harat itzultzea. Hoitzen banaiz, Bilbon nintzen zen preso manifestazio handia eta kasualitate zehan nion norbaiti abai jara joanen naiz eta igazkinik hartu gabe. Eta en fet, hola bilakatu zen erreala. Eta nire buruak komentzitzeko zen azkenean eta bombe urte bat berantago guti gora bera pres nintzen. Gauza anitz pasatzen zen, hartetan behar nuen nire lana utzi, banuen ideia beste bat da bidaia testa bat egitea, joan haintzin zen, astapenean ez nintzen segur bizikletaz joaitea. Pentsatzen nuen berdin autostope, zeren biziki-biziki burrunda azkenean, eta Europa gehi Asia zeharkatzea osoki, bizikletarekin luze da. Baina, momentu batez, oartu naiz, ez du zentzurik ez bizikletaz egitea zen, zure egune egutasunan beti bizikletaz zera. Zeraitik ez, entxatu eta ikusiko dena den posible da trenetan emaitea, posible da nonbait ustea, norbaiti emaitea, eta norbidaki ze pasako luken, prest nintzen bai. Noiz abiatu naiz, 2024ko apirilean eta 8:30 labete ondotik itzuli nintzen orduan 2025ko urtarrilean. Hai, eta norabidea, hori autu bat zen eta geran hemendik beste puntara joaiteko, bi aukera dituzu, edo ekialdetik edo mendebaletik.
Eta ez nintzen prest segidan belontziz ibiltzeko, zen hor da hemendik, mende baldetik joaiteko, be transatlantikoa egin behar duzu. Eta horrekin ez nintzen prest, sasoainak badira, uste dut luzeago dela hor partitzeko. Eta hor duan berabaki nuen ekialetik joaitea, gainera betidanik errusiara jo nahi nuen. Eta hasi nintzen errusiera ikasten. Azken sei labetetan kurtsuak hartzen nituen piskatola, horrela aitzakia bat gehiago zen errusiatik pasatzeko. Eta nire helburua zen ere han ikastea. Errusia bizki handia da, nahi nuen ere deskubritzea, han pausatzea eta hizkuntza ikasteko. Eta orduan errusiatik pasatzeko pragmatikoki begiratu behar duzu mapa eta nundik sartzen arziren. Eta horrekin ez nuen auturik zen bizikletez nahi bat duzu pasatu, nik ulertu nuenaren arabera, toki bakar batean pasatzen alzira, eta hau da Estoniatik Narva hiritik hor mugan. Narva checkpoint delako hori bakarrik idekia zen, gara hartan. Eta beti begiratu behar duzu ea idekia den edo ez, eta nik ez nekien bate zemat denbora emanen nuen jara joaiteko. Baina Estoniara joaiteko, ba hemendik Euskal Herritik azkenean da diagonal handi bat hartu behar nuen. Eta hemendik Frantzia egoaldetik pasa nintzen, gero Suitzatik, eta gero Alemania osoki zerkatu nuen diagonalean. Berlinera joaiteko, hori zen ere Berlin beste punu finko bat zen aspalditik nahi nuen jara joan. Eta gero Berlinetik iparralderuntz, kostalderuntz, eta kostaldea egin nuen Poloniaruntz, Gdanskera, eta Poloniatik, hor, kostaletik ez sobera juntzeko nahi nuen ere Kaliningradetik pastu. Kaliningrad oblasta, ba, errusia da. Fer, hortik pasatzeko, behar duzu bisabat, behar duzu galdegin, eta ez nekien bat ere nola pasaten zen, zenbat denbora behar zen bisagaliteko, eta azkenean uentu bat ez. Egun bertan, hor, banuen plano bat, eta hainbat egun Polonian egoitea, eta gero, bisabar nuen zerkatzeko muga, eta egun bertan hor pasan hain nuen egunean, bisai ukan nuen, eta bikain erori zen, eta kasika haste oso batez Kaliningrad oblastatik. Eta gero Baltikoko errietatik pasan nintzen Tallineraino. Eta azkenean Tallinen bukatu zen bidaia, nahiz eta bukaera arte etzen biziki finko edo dena posible zen, beti dena posible da nahi bizian, bora egiten aldut. Baina bai. Bon, bidean izaitea bizki goxo da eta hor hemen ordu batez ibiltzen manaiz diadanik bidaiatzea moduan naiz orduan hori beti nire baitan da eta ez da aldatzen nahi baduzu bidaia handi batean edo hor nire egunerokotasun gauza bera da. Baina aldatzen duena da ez dakizula nun noinen duzun. Zer gertatuko zaizun eta orduan niretako etzen beldurik horren aldetik. Naiz eta beldurran itz nituen ere, baina nik maite dut spontaneoki gertatzena, nola egiten duzu hori. Ez ezaguna, berra? Bai, maite dut ez ezaguna, maite dut ez dakidelarik hor ze gertatuko den eta improvisak eta hori da, uste dut hori dela, improvisatzen dut beti. Aventura, bai, hori da.
Abentura zale naiz, ni beti danik orduan horrekin ez ez noen beldurrik. Eta Frantzia mailan egiten noen, aski goxo zen zen lagunak nituen ere bidean. Eta gero bidean zehar ezagutu nituen diende batzuk eta ezagutarazi dizkidate beste pertsona bat urrunago. Orduan adibidez, zetakindu nintzen, Valentzen nintzen, eta egon nintzen tipo baten etxan, zetakit bizpairu egun, eta berak kontaktu ban eman zidan Berlinen. Eta gainera, pertsona hori Berlinen, bizki ongi konpondu gira eta bere etxen pastu nuen, zetakit, bi aldiz, bi haste, orduan kasik hilabete bat. Radio Cultura.

Dígame, arriskutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, eksperimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke pai

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Zorionak zintzilekatuei, segi bide horretan FM

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroak,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailua,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: dugulako.
1: Arrazoia dugulako.
2: Gora zintzilik irratia!
3: Ei, txo, zemuz!
4: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
3: Beitu, zeiritzi zain mugikorrera!
4: A ber.
5: Zintzilik irratiaren kanaletik!
3: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
4: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
3: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
4: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Atxalde kolauak ditugu orain gure gatian eta euskal irratitan zebra bidea segidan.
1: Zopara bidea.
2: Zebra bidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Asteko eta behin eguneko menua emango dizuet. Lehenengo eta asteko Mikel eta Laboa podcastaren bigarren atala entzuteko aukera izango dugu. Lehen atala entzun genuen jada zebrabidean eta gaurkoan 15 ataleko podcast berezi honetako bigarren atala entzungo dugu. Mikel Laboaren bizitzaren inguruan egindako bidaia bat da hau, haren bide artistikoa eta pertsonala uztartuz. Julen Díaz Alonsoren gidoia du Marisol Bastidak idatzitako biografia oinarri. Eta esan bezala, gaurkoan bigarren atala entzungo dugu 1962 izenekoa. Horri segika agerkarien tartea izango dugu zebrabidean eta aste artea den honetan kanaldude eta kazetaren txanda izango dugu. Aste honetan kanalduden Irrisarriko kabalkada, Hortzaizeko Goikoetxea familia eta beste zenbait kontu izango ditugu eta guztia kontatuko dugu Pantxika Maitiak. Eta kazetan, kazetaren txanda izango dugu, aste honetako kazetan Anaiz Arriet, Esirik Gabeko sukaldaria, EHZ festivalaren egitaragua eta beste zenbait kontu izango ditugu, Maite Ubiriak kontatuko dugu guzti hori. Horri segika albisteen tartea irekiko dugu eta albisteak albisteekin batera Itxaso Leon lankidea etorriko zaigu zebrabidera, albiste ona ekartzera, beraz, ea zer kontatzen digun. Eta horren ostean, aste artero izaten dugun moduan, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu. Elikadura erronka lehiaketaren bigarren edizioa azken fasera iritsi delako, eta gaurtik aurrera herritarren bozka irekia martxan delako. Gazten parte hartzea eta sormena ardatz hartuta, ekimenak elikadura jasangarriago eta osasuntsuago baten aldeko proposamenak bultzatzen ditu. Lehiaketak komunikazioa, unitatea, hezkuntza eta elikadura uztartzen ditu topagune eta inspirazio espazio bat sortuz. Proiektu hau mugaz gaindiko lankidetzaren emaitza da, Gipuzkoako Aldundiaren eta ideiak egitasmoaren babesarekin osatua. Herritarren parte hartzea funtsezkoa izango da irabazleak hautatzeko, beraz horren inguruan gehiago kontatuko digu Oiana Galardik, Labore Txingudiko kidea eta Gaztea on egitasmoaren koordinatzaileak. Eta aste artero izaten dugun moduan literaturari ere bere tartea irekiko diogu eta Oiana Arana etorriko zaigu liburu gomendio bat besapean dakarrela, beraz ehazte liburu gomendatzen digun gaurkoan. Eta horren ostean eta orduan bai amaitzeko agendaren errepaso txiki bat egingo dugu, ba arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko. Beraz guzti hau esanda saioarekin hasiko gara. Eta gaurkoan maiatzaren 12 dugun honetan egunak kontatzen digunari begira jarriko gara. Horretarako 1916ko maiatzaren 12ra joango gara. Urte hartan Irlandan James Connolly, lider sozialista eta errepublikazalea exekutatu zuten Britainiarrek Pazkoko matxinadan Irlandako errepublika aldarrikatzeagatik, altxamenduan jasandako zauriengatik aulki bati lotuta fusilatu zuten. Nazionalismoa eta sozialismoa uzartu zituen berak. Handik 21 urtera, 1927ko maiatzaren 12an Bilboko portua bombardatu zuen abiazio italiarrek 1800 kilo lehergai jaurti zituzten eta 6 marinel eta 3 zibil hil zituzten denera 24 bombardaketa operazio erregistratu ziren egun hartan Euskal Lurretan. Jota Cumming, kazetari ingelesak Aliantza Fasistaren bombardaketek Ingalaterrako erregeen koroatzarekin bat egiteko asmoa zuela adierazi zuen. Mila bederatzireun eta irurogeita mairuko maiatzaren 12an Boliviako poliziak Monika Erti gerrilari komunista alemaniarra exekutatu zuen. Umezela familiarekin Boliviara joan zen bizitzera, 1960ko hamarkadan ELN armadan sartu zen eta bera izan zen Che Guevararen heriotza mendekatu zuen gerrilaria. Guevara hil ostean eskuak mozteko agindu zuen Roberto Quintanilla kontsul boliviarra hiltzea lortu zuen. Mila bederatzireun eta irurogeita malauko maiatzaren 12an Tximist espedizioa Everest mendian 8,530 metrora heldu ziren, gailurretik 320 metrora. Joan Zelaia buru zuen Tximist enpresa gasteiztarrak finantzatu zuen espedizioa eta 16 kidek osatu zuten. Felipe Uriarte eta Angel Alexandre Rosen biharamunean gailurra egiteko asmotan ziren, baina ekaitzak eragotzi egin ziren. Hain zen zakarra aizetea ezin zutela zutik egon ere oial etxetik kanpo. Handik 6 urtera, 1980an, Everest gailurrera iritsi zen espedizioaren aurrekaria izan zen hau. Mila bederatzireun eta irurogeita amazazpiko maiatzaren 12an Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hiltzuen Errenterian amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 78 urteko pasaidarra zen, elako sindikalista eta EAE ANV-ko militantea. Mila bederatzireun eta larogeita bederatziko maiatzaren 12an Guardia Zibilak Euskal Herrian heroina eta bestelako drogak zabaltzearekin zuten loturaz txostena bidali zion Donostiako fiskal Luis Navajasek Espainiako estatuko fiskal orokorrari. Navajas txostena izena hartu zuen dokumentu hartan Guardia Zibileko goi kargu ugari aipatzen ziren, Enrique Rodríguez Galindo teniente koronela barne. Intxaurrendoko kuarteleko funtzionarioen eta Gipuzkoako narkotrafiko osaren arteko harremana azaltzen zuen txostenak eta Guardia Zibil ugarik diru kopuru erraldoiak jasotzen zituztela hauen partetik droga banatzen uztearen truke. Navajas txostenaren ondorioak ez zituzten ikertu eta egon batetik bestera desagertu egin zen dokumentua, naiz eta inork ez duen azaldu nola izan zen hori. Eta orain bai, sai azken efemeridearekin edo pertsona bat aipatuko dugu abesti batekin amaitzeko. Ian Robbins Dury 1942ko maiatzaren 12an jaio zen Harrowen, Londresen. Ingelesa abeslaria izan zen, 1970ko hamarkadaren amaieran lortu zuen ospea New Wave eta punk estiloek arrakasta izan zutenean. Kibum and the High Roads eta Ian Dury and the Blockheads taldeetan abeslari nagusia izan zen. 1977ko Sex, Drugs and Rock and Roll Blockheads taldearen abestia izan zen bere lehen arrakasta handia. Ondoren beste askok jarraitu zuten 1970ko hamarkadaren amaieran eta 1980ko hamarkadaren hasieran 2000 urteko martxoaren 27an hiltzen, eta gaurko abestia, ba, aipatu berri dugun abesti hori izango da, Ian Dury and the Blockheads taldearen Sex and Drugs and Rock and Roll.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Estataleko podcast berezia da Mikel Laboaren bizitzaren inguruan egindako bidaia, haren bide artistikoa eta pertsonala uztartuz. Mikel eta Laboa podcastak Julian Díaz Alonsoren gidoia du, Julian markatu Marisol Bastidak idatzitako biografia oinarri. Gaurkoan bigarren atala entzongo dugu, 1962.
2: Mikel eta Laboa. Bigarren atala. 1962. Ko uda hartan, Mikel Londresera joan zen Marisolen nebarekin batera. Bizitan joan ziren, Marisol bertan baizegoen oper gizalanean ingelesa ikasten zuen bitartean. Hiriko monumento historikoak ezagutzeko ohiko txangoetan, Londreseko dorrea esaterako, Mikelek, seinaktutik ere ez zekien Shakespearen hizkuntzaz, Marisoli behin eta berriro erregutzen zion gida turistikoei mota guztietako azalpenak eskasi ezazkiela ingelesez. Neskak, protesta egin arren, azkenean beti ematen zuen amore, eta Mikelek ume baten moduan gozatzen zuen ingelesen soinuak fonetika eta keinuak atzematean. Are gehiago, inoiz, Londresen bakarrik paseatzean, ez zuen zalantzarik izaten kaleko jendeari edozein informazio galdetzeko, naiz eta berarentzat inolako garrantzirik ez izan. Soilik ikuskizun horren plazeraz gozatzeko.
3: Where is the pen? The pen is on the table. Where is the table? Table is in the classroom.
2: Oporraldia amaituta, Mikelek bere ikasketak berrartu zituen, baina oraingoan Zaragozan. Hiri horretan Nafarroaren etxea ireki berria zuten eta euskal ikasleek jaialdi bat antolatu zuten Argensola antzokian. 1963. Urtea zen eta Mikelek Jupankiren kanta batzuekin hasi zuen bere saioa. Jarraian, lehendabiziko aldiz, Euskal Kantutegi herrikoian oinarritutako bere lana erakutsi zion publikoari.

Maikelentzat egun horretan kantatu zuen abestiri garrantzitsuena bere terretxeren kantoria izan zen. Kantu hori Riesuren liburutik hartu zuen, eta orain dela bost mende, bandokiden arteko borroka zaharretan gertaturiko istorio bat jasotzen du. Kantaura benetako adierazpena zen haren asmoei buruz. Aintzinako pieza horri bizia emateak, Perez Zekarren euskal kulturaren sustraietan arakatzea. Baina aldi berean, Mikelek erabateko askatasunaz eta bere estiloan egingo zuen musikaren tratamendua. Akitun zen, moldaketak egiteak melodia zarren gainean mesfidantza sortuko zuela, eta agian, baten batek erroen kontrako traiziotzat hartuko zuela. Mikelek onartu egin zuen arriskua, pentsatzen zuelako kantak berriztatzea zela, belaunaldi berriekin konektatzeko bide bakarra. Bere terretxeren kantoriak bazuen aparteko zailtasun bat. Aintzinakoa izan da, haren euskara ulergaitza izango zen publikoarentzat.

Mikelek Iparragirreren kantu batzuk ere jotzen zituen, baina laster desagertu ziren haren errepertoriotik. Garai hartan, profesional gisa aritzeko ikuskizunen munduan, beharrezkoa zen azterketa bat gainditzea. 1963ko maiatzean aurkeztu zen. Haren aurrean, zenbait neska pasatu ziren, batzuk ederrazkoak, barieteko artistak izan nahian. Txanda iritzi zitzaionean, Jupankiren kanta batzu jotzen hasi zen, eta epaimaiko kideek, gehienak gizonezkoak, begiratu ere ez zioten egin. Emakume bakarra zegoen aztertzaileen artean, eta soilik horrek erakutsi omen zuen interes apur bat. Edonola ere, agiri preziatu aldean zuela atera zen handik. Udartan, Marisol Donostian zegoela, Mikelek ezkontzeko proposatu zion. Neskak erantzun zuen, Mikelek karrera amaituta soilik hitz egingo zuela horretaz. Marisolek bitartean bukatuta zituen zientzia ekonomikoen ikasketak, baina zera topatu zuen. Enpresa munduan, ekonomialari askoren beharra bazegoen ere, ez zutela emakumerik onartzen. Horrenbesteko lana, ezertarako ez. Marisolek orduan emigratzea erabaki zuen ogia irabazteko, eta Bartzelonara jo zuen. Hasiera batean eskola partikularrak eman zituen, eta gero, espezializatu zen, ekonomia liburuak itzultzen, ingelesetik gaztelaniara. Urrengo urtean, 1964an, Mikel mediku titulua pultsikoan eta pospozik, bere andregaiaren atzetik abiatu zen. Plaza bat lortu zuen, barneko mediku gisa Santa Creu ospitalean.

0: Mikeleta Marisol oso gustura zeuden Bartzelona. Bertako suspertze kulturalak erakartzen eta estimulatzen zituen. Katalunian, jendartearen erreakzioa gorpusten ari zen, hizkuntza katalana bizitza publikotik kanpo egostaren kontra. Mikel antzerki munduan sartu zen, betidanik erakarri zuen eta, batez ere, Bertolt Brechtren obrak egin zitzaizkion interesgarri. Nova Cançoren munduan ere barneratu zen. Musika mugimendua zen eta garai hartan lehen urratsak egiten ari zen. Nova Canço kantautore frantsesak zituen izpilutzat. Haiek oso kritikoa baitziren orduko moralarekin eta ohiturekin. Kataluniako artistengan Mikelek euskal kulturarekiko nolabaiteko interesa antzeman zuen eta pentsatu zuen agian antzeko zerbait egin zitekeela Euskadin. Lehenik oso erlazio estua egin zuen Pide Lazerrarekin.
1: Tinc una fulla davant, blanca, neta, immaculada, pàlida com un espant.

badakizu, gustuko dut zure herria. Zelai berde berdeak, sekula berdina ez den berde hori, eta belarrezea, eta itxasoa, beti borrokan, eta zeruaren grisa. Badakizu, gustuko dut zure jendea, haren begirada noblea, eta berbaera horren gogorra eta gozoa. Eta itxaropena oraindik bizirik, horren besteko borrokaren ostean, horren besteko minaren ostean. Badakizu, gustuko zaitut, zure itxura urduria eta zure bihotza, eskuetan urtzen zaizuna, eta gauza guztietan beti egon nahi hori, gizon handien edo umeen moduan. Badakizu, zure herriak

1964ko udaberrian gaude oraindik, Bartzelonan. Aberri egunaren ondoko egunetan, hain zuzen. Mikelek parte hartu zuen jaialdi batean, euskal ikasleek antolatuta. Eta bertan lantzen zebilen kanta herrikoia jo zituen.

Haren kantuak betiko hiltzatuta geratu ziren bertaratutako askoren gogoan. Mikelen jotzeko erak zerbait ezberdin erraz baina sakon bihurtzen zituen kanta horiek. Marisoli ere eragin zion emanaldi hark. Orduan bihurtu zen Mikelen jarraitzaile amorratu, eta erabaki hartu zuen al zuen neurri osoan lagunduko ziola. Uda horretan, Bartzelona utzi eta Gipuzkoara itzuli ziren, alere, beti izango zuten harreman berezi bat Kataluniarekin. Mikelek plaza bat eskuratu zuen barneko mediku gisa provintziako ospitalean, eta musikarekin segituko zuen. Marisolek bere jarduerari eutxiko zion, itzultzaile gisa. Prestaketa labur batzuen ostean, ezkontza ospatu zuten. Marisolek arizko soineko sume zuria zeraman, jakarekin. Mikelek oial lodizko trajea zeraman, urte osoan eramateko asmo zuhurra zuela. Hala ere, abuztuaren 8 hartan, traje hark izerdia litroka botarazi zion. Zeremonia Amara Zaharrean egin zuten, Santiago Elizan. Latineskoa izan zen, artean ez zegoelako baimenduta hizkuntza arruntetan egitea. Ohiturari jarraikiz, aurretik aitorpena eta jaunartzea egin ziren. Ziurrazki horixe izango zen azken aldia. Ospakizunaren soiltasunak are ikusgarritasun handiago eman zion sine nomine abesbatzaren emanaldiari mesa osoan zehar. Abesbatzaren kideak Mikelen lagunak ziren eta euskarazko errepertorioa abestu zuten. Haiei esker, bertaratutakoak benetan hunkitu ziren. Mikelek ez zuen nahi ez fotograforik ez argazkirik. Beraren arabera, kontu garrantzitsuak gogoan hiltzatuta geratu behar dira. Marisolek, gaur egun ere, ez du ulertzen nola onartu zuen berari betidani gustatu baizaizkio argazkiak. Hori bai, jatetxerako dibertsioa ziurtatzeko Mikelek, Pepito Jantzi akordei jole ezaguna ekarri zuen. Bidaian Otsagabira joan ziren taziz. Maletekin batera disko jogailu eramangarri txiki bat, zenbait disko eta Mikelen gitarra eraman zituzten. Ostalera gauez iritsi ziren eta zuzenean bideratu zituzten beren logelara. Inorkezien azaldu Oezabal horrek metalen orkestra oso bat gordetzen zuela malgukien artean. Apurtxo bat mugituz gero, Kristoren astrapala azten zen. Baina jakina, egingo zuten ba, mugitu egin ziren. Beraz goizean, gozeturik osarira jaitsi zirenean, kafesnearekin eta madalenekin batera, gainontzeko bezeroen irrifarre konplizeak ere topatu zituzten, txantxagiro batean.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan, aste artea den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta aste artea denez, kanaldude eta kazetaren txanda. Kanalduderekin hasiko gara eta aste honetan kanalduden irrisarriko kabalkada, Ortzaizeko Goikoetxea familia eta beste zenbait kontu izango dira. Guztia kontatuko digu Pantxika Maitiak, egunon Pantxika.
1: Segun honen zuleak.
2: Hauzan, kanalduderen berri hartzearekin lehenik aipatuz irrisarriko kabalkada barda edatu duzie telebistan berriz ikusten alda.
1: Bardako itzordua gehitu zen gure programazioan eta ez nuen honen aipatzeko paradarik izan joan den astelenean. Ez kexa, astean zehar berriz ikusten ahalko baita irrisarriko kabalkada, kanaldude telebistan edo nahi eran gure webgunean. Joan den urtean, herritarren itzordu handi eta edera izan zen plaza mukurro beterik ikusgarri soragarria eskaini baitzuten 181 bat parte hartzailek.
2: Eta erreportaien artean, elkarregin sailan Euskara familian gozatzeko parada izan dutela berriki jogoi familiek.
1: Plazara, udaleku eta aekak, familia egonaldiak antolatu zituzten Baskoko oporretan. Aste bat, familien artean murgiltzeko, Euskara zaritzeko eta Euskal Herria ezagutzeko. Kanaldudek, Ortzaizeko Goikoetxea familiarekin topo egin zuen, oporak goxatuz, Amaia Iñaki eta beren bi alabek, astea Siberoko Gotainen eta Nafarroako Arantzan iragan zuten, goizetan, helduek Euskara kurtsuak segituz, haurrek aldiz beren alde, jarduera ezberdinak gozatuz, eta aratsaldetan denek elgarrekin hainbat bisita partekatuz. Euskaraz aritzeko ohiduraren hartzea zen familiahunen helburua, bi aste berantago emeki-emeki baieztatzen ari dutena.
2: Eta bihar, hilabeteko biharren aste harta, atxeko zortziontan kanalduderen artxiboen artean atxemanik, 2004ko helduen kantu xapelketa.
1: Siberoko helduen kantu xapelketaren finalerdia, Maulen filmatu zena 2004an. Huna taula gainean agertu ziren kantariak, Filip Karrikar, Michel Iturria eta Jacques Jarragoien, hirukotea, Bruno Olemaert, Amaia Gamiosipi eta Teixa Agor, Isabel Molbert, Etxeberria Naiak, Audrey Karrik eta Maritxu Beiti, Claudine Arantzat eta Cedric Samalbid, Barkoseko Gazteak, René Larruri, Nadine Elgoien eta Maiteja Akoseberri, Amaren Alabak, Frantxua Kazet, Delphine Urrutiager eta Beatriz Eieramendi, Lagunt eta Maita Taldea, Pauetik etorririk, Michel Etxebest, Bruno Olemaert eta Katin Errekart. Eta musikarekin bururatuz gaurkoa ipaldi hau, estilo esberdin batean, ostirale aratxean, zortziak eterditan, musika zuzenean eman aldia, atarrabiatik datoren musika egitasmoa, larogoita hamar garen hamarkadako rock giroetan barna. Puntiuk, Takoma, taldearekin. Besterik gabe, aste hon guzieri, heldu den astelen arte.
0: Mi esker Pantxika Maitia eta kazetarekin jarraituko dugu, kazetaren aste honetako alean edo, Anaiz Arriet, esirik gabeko sukaldaria, EHZ eta festivalaren egitaragua, eta beste zenbait kontu ditugu, Marianez Gorostiaga zurekin duzu Maite Ubiria.
2: Maite Ubiria, egunon?
3: Egunon.
2: Anaiz Arrieten ezagutza eginen dugu gaurko kazetan.
3: Hori da, Anaiz Arriete Baionarra dugu, Baionan sortua eta zitakoa, eta ba, sukaldaritza formazioa egin zuen, eta 15 bat urte zibilizan jatetxez jatetze, nolabait bere ibilbidea egiten, baina momentu zehatz batean erabaki zuen, ba nolabait metaturiko esperientzia hori beste pertsona batzukin ez zitula partekatu, bera Tarnosen plantatua da, ordu bizitoki, eta han lan egiten zuen publiko zaurgarriarekin lan egiten zuen jatetxe batean hor zegoen lanean eta ordu notu zitzaion ideia nolabait formakuntzak proposatzeko, zeren berak asaldu digun bezala, nolabait sukaldaritzan aritzen den jendeak nahi baduzu bizitzari aurre egiteko hainbat gako, ez? Edo hainbat doain garatzen ditu baitare, disziplinaren inguruan, lanaren inguruan, harremantzeko eraren inguruan, eta orduan berak nahi zuen hori partekatu, nola baite, egora komplikatuan, bizi diren pertsonekin, orduan gozatu enpresa sortu, eta berak ematen ditu, olako formazioak, ikastetxetan, enpresetan, elkartetan, baina bere zitazun bat da, espetxetan ere bai aritzen dala. Hau da, formazio bat ematen die egun preso diren pertsonei, nolabait formazio horren bidez, titulazio bat lortzeko, kartzelatik, espetxetik aterako direnean, ostalaritzan lan egiteko gaitasuna aitortua izateko diploma horren bidez. Orduan, bada ibilbide berezia, ez dozen sukaldarik egiten duen ibilbidea, ez, alde batetikan bada berak ogibideari dion atxikimendu hori, baina beste aldetikan nolabait naturalki elkartasunarekiko berak garatu duen balora biltzen duen, edo nolabait ibilbide berria, eta hortaz aritu gara. Plater ezberdinetan, menu ezberdinetan murritzun gara, bildu gara solasaldi hortan, aipatzeko sukaldaritzaren gakuak eta berak sukaldaritza ulertzeko moduak noski, baina era berean nolabait zailtasuna diren pertsonekin zenolako harremana sortu daiteke sukalde batean dauden tresna hoiek baliatuta.
2: Eta besterik ere bada, biztan dena gaur aipatuko duzuena, eta ez idurian, bi labete gabe, EHZ eta Euskal Herria Zuzenean festivala hor dugula, beraz orai, programa ezaguna da.
3: Hori da, azken hilabeteotan, eman dizkigute hainbat informazio, nola hogeita margarren urte muga markatuko duen edizio berriak, horren karietara baitare hainbat nola baite euskarri landu dituzte, liburu aurkeztuko dute aurki ekainan bertan, bada podcasta baitare, baina nola baite bertan arberatze bilduko diren artisten inguruan hainbat azte tarna, hainbat informazio txipi eman zizkiguten azken hilabeteotan, baina ez programa osorik, baina oraingoan bai. Ja programazioa osatuko duten musika talde ikusgarri eta itzalden berri eman digute antolatzaileek, eta orduan hiru egun hoietan, Baxenafarroan bilduko diren edo batuko diren artisten eta ekimenez berdinen berri emanen dugu gaurko kazetan zietasun osoz, hortaz gain noski informazioa ematen dugu sarren salmentari buruz, baina batez ere Leicester liburuaren aurkezpena egingo dutenez eta liburu horrek badu nolabait izenburu esanguratsua, auzolanaren lurretan 50 urte zuzenean du izenburu, eta bertan noski poku berezia jartzen dioten festival horren ezaugarri berezi bati, eta da elkarlanarena, auzolanarena, nolabait belaunaldi pasatu diren balore hoiei, eta hoien artean noski nola antolatzen den eta nola partikatzen den festivalaren antolaketa bera, ez? Eta antolatzaileek barreiatu duten deialdia hain zuzen laguntzaileak biltzera beregin dugu kazetan, komentatu digutenez aurten ere bai 600 laguntzailetik gora behar dituzte hiru egunotako jaialdia bermatzeko, mota askotariko lanak bete behar direlako, eta lanpostu ezberdinetan txantakatzen diren bolondrez hoien lanari esker iraun egin du eta posible da festivala. Orduan edizio berri ate joka dugularik, webgunean bidez posible bada jada formularioa bete, eta nola baita EHZ-arekin bat egiteko eta lan egiteko izena ematea, esku guztiak beharrezko direlako, ekainaren 17tik goiti abiatuko den muntaketaren lanetik hasita, festivala irauten duen bitartean, eta noski gero desmuntaketa lan guzti horietako. Orduan EHZ-ari buruz aipatzen zuen bezala ate joka dugularik informazio guztiak, eta batez ere nola baite EHZ-ak ordezkatzen duen engaiamendu eta elkartasun horren aldeko deia baitare biltzen dugu gure gaurko edizioan.
2: Hizkuntza berpiztea duen xede, bihar kongresua ere aurkeztuko daukuzue.
3: Hori da, hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua, lelopean lau eguneko nazioarteko kongresua antolatu dute Garabidek eta UPA Euskaltzalen mugimenduak, soziolinguistika klusterrak eta plazara eragilek, eta jaren amaikan aurkeztu dute bihar izeneko ekimena Hendaiako Borderline fabrikan, bertan eginen dalako kongresu horren zati bat bederen. Berez bi urtez prestaketa lanetan aritu ondotik aurkeztu dute proiektu hori, eta finean munduko hizkuntza komunitate gutxituak erdigunean ezarriz hizkuntzen bizi berritzaren inguruko kontakizunen eguneraketari buruz behiratu nahi diote bihar kongresoaren sustatzaileek. Finean nolabait diskurtso berriak sortzen ari dire hizkuntza lotzen dutela beste herri mugimenduekin edo beste herri borrokekin, eta horren inguruan nahi dute nolabaiteko gogoeta bat egin, ez? Hiztunekin, hizkuntza gutxituen hiztunekin, baina baita ere hizkuntza horiek ezagutzen ez dutenekin, nolabaiteko elkarrizketa bat martxan edo plantan emateko, ez? Orduan erran bezala, duden irailaren 23an abiatuko da kongresu hori Bilboko Euskalduna Jauregian. Ondoko bi jardunaldiak Irungo Ficoba erakustazokan iraganen dira. Eta berez itzaldia eta jerrak eta maingurukin batera nahi dute nolabaiteko programazio artistiko-kulturala zabala antolatzea, eta hain zuzen atal hori Hendaian iraganen da, eta Lapurdiko kostako herrian gertatuko da gainera kongresuko etxe irakitaldia irailaren 26an, eta bertan aurkeztuko dute Hendaiako adierazpena. Eta berez nolabait kongresoren berri emateaz gain jakin behar da publiko zabalari ekitako kongresu badala, ekimen badala, eta herritarrorok aldula gaurdanik ere bihar puntueus web horriaren bitartez izena eman bertan parte hartzeko.
2: Ederki, hala, aste hartuntako beraz egitaragua zer den kazetan, eskermila hori guzia aipaturik Maite Ubiria, ondoko egunak arte.
3: Mire esker zuri eta laester artea.

bidearen lehen parte hortan bururatuko da entzuleak instante berriak ditugu Charlot Etxeberrirekin gure irratian eta Euskal Irratietan. Eta notik berriz jenen gira zebra bidearen bigarren partearen zaten.

0: Atxaldeon, guzier gauontan beskoitzen baiunaruntz autopistarat sartzeko bidea zerratua izanen da. Lugerortze batengatik, irurogeita lau autopistan, obrak egin behar dituzte beskoitzen sartzean baiunaruntz duan zentzuan. Sarri arratzeko bederatzuntaik biargoizeko seiak arte autopistarat sartzeko bidea etxea izanen da beskoitzen eta urgunako joan beharko da Mugere Elizaberen sartzeko autopistarat. Bideetan beti Baiona eta Pau arteko trainen zirkulazioa berriz hasten ari da. Apiren, hogeita sortzitik moztua zen burdin bidea, euri erauntzia azkarren ondorioz. Tempestak eragindako kalteak konpontzeko zuten zirkulazioa moztu. Aurre ikusi bezala gaur dute zirkulazioa berriz hasi konponketak aintzinatuta. Aldiz progresiboa izanen da arrasa usteguna arte eta eguneroko tren guziak ez dira oino segurtatuak izanen, baina autobus batzuk indarrean egunen dira. Horrez gain, mugimendu sozial bat izanen da bihar, aste azkenean eta trabeak izaiten halko dira beti Pau eta Baiona arteko burdin bideontan, SNCF-en webgunean atsemanen dituzie, xehetasunak. Ikus entzunezko zerbitzu publikoa landierrean dea. Azken asteetan, hainitz aipatu da Charles Lancle eskuin muturreko diputatuak eraman duen komisioa eta ondotik atera duen txostena. Mintzarazi ditugun izisareko langilendako edota Franziru eskualerri pei bazkeko langilendako arrangurak hainitz dira eta eraman den lanak ez da arras erreforma baten aldeko lana izan, baizik eta zerbitzu publikoaren kontrako atake gogor bat. Ondoko berresailetan entzunen ditugu langile batzuk. Eta arna nartean eskual musika ezagutu eta bizi ara zer proposatzen duen ekek kolegio eta liseoetan. Azken bi urteetan hainbat kolegio eta liseoetan esperimentazioa burutu dute atzu berean azken kurtsoa emanik. Hortan atajatzeko kolegioko aurrek Pantxiz Bidar kantariarekin sortutako kantua grabatu dute. Eskual kultu jerakundean transmisio arduradunen Maritxu Etxetok musika bizi ezan ezak sedaren helburuak aurkezten dauzku.
1: Artista balorean emaitia, gana edik juitia eragile ahun bat bezala, me artista bat bezala, ordean ezagutaztia belana, eta bigarren gaizaduk, elebidun gela bat eta juiten delaik artista bat, publiko hoi, berezi hoi berdik ezagutu, bena ikasliek ebai bertitegu prestatu, hiztegia, lantuz, adibidez, berrezkoak dian hitzak, menpeatzia, taile joiek, baldintza ahunetan igaiteko azkenian. Eta azken puntia duk ebai, kasen bizia minibat errestia eta goe ustiapenak programetan oinarritututuk ordean hola jakasliak ebaluatzen ahaltitik behi kasliak ebaluatzen edo lan azten goe ustiapenak baliatuz ez duk proiektu kultural bat gehitzen urteko programazioai baina nustartzen duk urteko programazioai.
0: Aitzi berbaren etxe erakasak ere bilan baiko bat egiten du.
2: Helburua zen azkenean txorian figura lantzea, euskal kantu gintzen, eta bide beretik kantu bat zuen sortzea. Eta lan hona egin baitute eta plaze hartu baitute, horreko jean pentsatzen dut. Ara, proposatu izan da grabaketa horren eramatea eta bikain, ara.
0: Bestalde Pantxiz Bidartek ere bilana egin dauku.
3: Eiek ikasi dute piskat zertzen sorien simbolika piskat bat, gero ze teknika baliatzen altzen ere kantu baten egiteko, izan dadin bertsogintzaren egima, silaba eta historio horiek, baita ere ez dakit metaforaren ideia, hanbat gauza ikasi dituzte bide horretan ze. Ideia da holako gehiago gauzak transmititzea, eta estakurua da azken puntako kantua eta grabaketarena, benen gehiago da bidean zer hartzen duten eta zer atxikiko duten egin duten ibilbide horretak ze.
0: Bi urteko esperimentazioa hortan bukatzen da, orain elduden sartzen, kolegio eta liseoko erakase zonbait dozena bat oren hartzen duen ibilbide hortaz, irende interesatuak badira, ekerekin ahemanetan sartzen aldira. Kiroarekin burratuko dugu futbolean, gizonak ligako geita masegaren eguna gaur, bederatzie terdietan Osasuna Atletikoren aurka, besterik azen Atletik seiontan urrengo berrisaila.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus euskalirratien webgunean.
5: Esker mila, Charlotte Etxeberri eta ugere entzina goaz eta zebrabidearen biaren partearekin segitzen dugu malen frantsesenarekin ere bai.

0: Eta gaurkoan ere albisten ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Itxaso León, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Kaixo Malen, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, aste honetan behintzat gaurkoan bakarrik tokatzen zait albiste ona ekartzea eta arratsaldeko txanda hau egitea. Beraz,
0: ongi orduan. Begira, eukitzen nuen aurreko astean asteburu luzea,
1: hori
0: gero orain gaur bakarrik, jo, ez da ongi, ez?
1: Bueno, esan liteke ondo izan ez dela, bai.
0: Bai, bueno.
1: Ba, gaurko albiste ona, bueno, badakizu erraza dela beti kulturatik jotzea.
0: Nahi.
1: Besterik ezean beti egongo da albiste on kultural bat.
0: Nahi, aski.
1: Eta kasunetan ere, ba hortik joko dut. Ziburuk Euskal Liburu eta Disko Azokaren data iragarri dute dagoeneko, badu data, ekainaren 6an egingo da, datorren hilabetean, eta 7. edizioa da urte. Eta egun osoko egitaragua presta. Egun nagusia gainera iragarri dutenez, ekainaren 6a bada ere, ba egunaren eta plazaren mugak gaindituz, ekitaldiek maiatza oso hartuko dute aurten Azokaroaren karietara, eta beraz, hilabete honetan ospatuko diren hoietako batzuk birpasatuko ditugu. Bi ekitaldi geratzen dira aurretik, maiatzaren 22an ostirala, arratsaldeko 7an, Baigorriko Bixentanian, Boga irakurle taldea eta Basaizea antolatzaile direla, Miren Amurizaren Playback bertso saio literarioa izango da, Miren Artetxe eta Maian Etxoperenarekin, eta hilaren 28an ere, osteguna, hau ere arratsaldeko 7an, Aritzibarraren Deiadarra liburuaren aurkezpena, Donibane Loizuneko mediatekan sarrera doan, eta Donibane Ziburukoa eka izango da antolatzaile. Ostera ekainaren 6ra begira, esan dezakegu denera 5 gune atonduko direla, Iturrizarra aurrentzako ikusgarria izango dena, Karpa Nagusia Azokarena, Karpa Txiki Harrikoetxearen parean, bertan izango direlarik liburu aurkezpen eta ekitaldi kulturalak, Musika Karpa Herrikoetxearen kontra, hor kontzertuak, eta Herrikoetxeko Lorioa rol jo partidekin. Zuzeneko musika ere ez da faltako, eta hauez gain baurrei zuzendutako hainbat ekimenek ere osatuko dute aurtengo egitaragua, denetik apur bat beraz, zer deritzozu, Malen?
0: Ba, oso plan onegia esan, gurean izan genuen Genova Beroko Irigoin azokaroaren inguruan hitz egiten, baina egia da Ziburuko azokaren egitaragua oraindik ez zutela atondua gurean izan zenean, beraz albiste oso ona, gure entzulei gogora erazteko ere, bai azokaroa eta baita Ziburuko liburu eta disko azoka ere izango dutela, beraz, oso plan ona iruditzen zait.
1: Aipatuko dut ere, esan ditu dalako, egitarago horren baitako hainbat ekintza, baina guzti-guztiak ez ditut aipatu, naiz puntu eusen irakurgai duzue albiste osoa, eta bertan ere, ikustitzak ez etorriko diren kontu guztiak.
0: Mira, ze ongi. Mi esker, Itxaso, albiste on hau, hau ekartzeagatik, eta gure entzulei gogorerazteagatik badutela, zer eginik, maiatzean zer, eta baita ekainaren 6an ere, beraz, hemen txatzeko dugu gaurkoan albiste onaren tartea, mi esker Itxaso, eta urrengo bat arte.
1: Mi esker Malen, aste hon pasan.

0: elikadura erronka lehiaketaren bigarren edizioa azken fasera iritsi da eta gaurtik aurrera herritarren bozka irekia martxan da. Gazten parte hartzea eta sormena ardatz hartuta ekimenak elikadura jasangarriago eta osasuntsuago baten aldeko proposamenak bultzatzen ditu. Lehiaketak komunitatea, hezkuntza eta elikadura uztartzen ditu topagune eta inspirazio espazio bat sortuz. Proiektu hau mugaz gaindiko lankidetzaren emaitza da, Gipuzkoako Ahaldundiaren eta ideiak egitasmoaren babesarekin. Herritarren parte hartzea funtsezkoa izango da irabazleak hautatzerako orduan. Oiana Galardi, Labore Txingudiko kidea eta Gaztea On egitasmoaren koordinatzaileak aurtengo proiektuaren nondik norakoak azaldu dizkigu.
1: Oiana Galardi, Labore Txingudiko kidea, zer moduz?
2: Kaixo, egunon, ongi.
1: Gazteak on egitasmoari buruz itzei marra dugu, kogaratuko dugu Gipuzkoako Foru Aldundiaren bide azpie egituretako eta lurralde estrategiako departamentuak antolatutako mugaz gaindiko herritartasun proiektuen barruan, hor badagola deialdi bat ideiak 2025 programa, eta bertan kokatzen da. Ja, esan dezakago, irugarren urtea, izango zen irugarren o laugarrena, ja, ez?
2: Bueno, ideiaken laugarren deialdia da, eta bai Labore Txingudik eta Hendaia Kopek lau deialdietan parte hartu dugu, eta azkeneko hiruetan, alegia ere bai, bigarren ediziotik, Maia Permakulture gehitu zitzaigun, hortaz, mugaz gaindiko proiektu hauetan lanean badramatzagu urte hauek, ez? Hiru eragileak elkarrekin azkeneko hirurak. Eta hor kokatzen dugu Gazteakon bigarren aldiz aurrera eramaten ari garen lehiaketa da. Eta, martxan jada, ikasturte honetakoa, eta horrekin aurrera goaz.
1: Helburu nahiko zabalak ditu, gogoratuko dugu, gazten artean bertako, bai gai ekologikoak, osasuntsuak, elikadura sustatzea, eskola proiektuak ezagutaraztea, ideiak garatzeko baita ere, aukera ematen du. Esango dugu, gainera, poliki, bide bat ireki duela, geroz eta ezaguna dela neiak eta hau, zorionez, eta horren adibide eta baita ere aurten jaso dituzuten proposamenak, ez da?
2: Hori da, elikadura erdigunean jarrita eta elikadura jasangarri bat muinean, erdigunean edo helburuz hortaz hitz egiteko atera genuen edo garatu genuen proiektu hau. Orduan hori izan nahi du bere zabaltasun guztiak Gazteakon. Lehiaketa bat, gazteei hitza emateko, gazteek beraien ideiak erakusteko, eta aldi berean sentsibilizazioa egiteko, bidasoako arroaren alde honetan, ez? Bereziki gazteek, ikastetxeetan, egiten duten lana, egiten dituzten proiektuak, dauzkaten ideiak, azalaratzeko moduan. Ulertu dugu beti horregatik, bere zabaltasun horretan ulertzen dugulako, elikaduraren gaiaren atzean badagoela elikadura modu jasangarri batean ulertzeko modu ezberdin asko. Horregatik nahi genien gaztei hitza eman. Beraien hausnarketak, beraien proposamenak agerian jartzeko eta ikusteko, ez? Tokian hitzetatik garatu dezakegula edo landu dezakegula gai hau. Eta esaten zenuen bezala, aurten bigarren edizioa da, izen emate garaia, bukatu zen urtarrilaren azkeneko egunarekin batera, eta bigarren edizio honetan parte hartzea handitu da. Izen ematetan behintzat parte hartzea handitu da, izan eman duten talde kopuruaren aldetik, bai eta ikastetxeen aniztasunaren aldetik ere.
1: Hogeita mar, nan baion gehiago, inguru, izan dira parte hartuko dutenak aurtengo lehiaketan. Hemendatze handia da, ez, aurreko urteekin alderatuz, hor, argi gelditzen da, badagola baita ere, modu batean edo bestean interes handi bat, ez da?
2: Ala da, ulertzen dugu interes handi bat dagoela, agian lehen urteko beldurra, ez jakintasuna edo berritasunean agian etzela etzuela ba ez dakit orain daukan arrakasta izan baina uste dugu hori normala dela eta ba horrelako proiektuek edo horrelako egitasmoek errepikatzeko aukera daukatenean errealitate bihurtzen dira eta ereduak badauzkagu eta hori ere bai ba argigarria izan daiteke ikastetxeentzat irakasleentzako ba aukera hau euren ohiko lanketan txertatzeko. Hori izan baita beti gure helburuetako bat, ez? Ez genien erronka bat jarri nahi, lan ekstra bat jarri nahi irakasleei edo hezitzaileei, baizik eta erabiltzen diren gaur egun, ez? Gailu teknologikoak erabiltzen direnak, gehienetan gazteak nahiko trebatuak daudenak, horiekin, ba, horiek erabiltzea, ba, egiten ari ziren gauza horiek kontatzeko. Bai, ziur bai gaude, egiten ari direla gauza asko ikasleekin eta ikasleen ideia eta implikaziotik.
1: Ze motatako ideia bat egiteko edo argazki bat egiteko zenoako proiektuak aurkezten dituzte?
2: Ba, azkenean, bueno, esan dezakegu ba, oso ezberdinak izan daitezkela euren artean, ikastetxe bakoitzaren baitan egon daitezke oso aukera ezberdinak eta aldi berean antzekoak zergatik ba, azkenean ikastetxe bakoitzak bere lan egiteko moduak dauzka eta askotan horiek islatzen dira ba, lanetan, ez? Adibidez, iazko lanetan naiz eta ikastetxe gehiago lan eman zuten, azkenean bi ikastetxe ezberdinen lanak izan ziren ba, lehiaketan parte hartzen amaitu zutenak. Orduan izan genitun horrelako ba, bi eredu ezberdin, non? Batetik erronka bat planteatu zan zitzaien ikaslei, eta orduan ikasleek erronka horri erantzuteko egin zituzten beraien lanak, eta erronka horiek bideo edo antzerki moduan islatu zituzten. Beste ikastetxe batetik, ba bueno, egontzen jada, gelatan edo ikasleek, eko ordezkariek lantzen ari zituzten ba, ideia batzuek, egin zituzten horrelako datu batzuek azalerazi, hau da, egoera batzuek hartu zituzten, ikusi zituzten egoera horien aurrean planteatzen zuen horrelako problematika posible bat, eta bazegoen egoera horri buelta emateko edo bekuntza bat egiteko proposamen moduko bat. Hortaz, bideoak oso ezberdinak izan daitezke elkarren artean, ez? Ba, batzuetan elikadura osasungarriago batean zentratzen ziren, beste batzuetan zentratzen ari ziren, ba, nerabeen amaiketakoak zuen inpaktua, bai maila osasuntsuan, baita ere elikagai ezberdinek eragiten zituzten ba, zaborretan, orduan, modu askotatik gaira hurbiltzeko aukera dago.
1: Eta irakasle edo hezitzailei dagokionez, zenolako rola jokatzen dute ba, lehiaketa honetan edo proiektu honetan?
2: Azkenean, bueno, ba, ulertzen dugu direla bide laguntzaileak edo eta ez dakit, momenturen batean ez dakit izan, ba, zuzendari izan daitezke, ez? Bideo horren atzean dagoen zuzendaria edo teknikoki kontekstualizatzen duena lan markoa, ez? Momentu jakin batean, ba, ez dakit, ba, talde lan bat prestatzen denean bezala irakasleak zuzenketa batzuek egiten ditu, ez? Adierazteko, bueno, ari gera, ari zerate ondo lanean, markotik ateratzen ari zerate edo barruan zaudete, azkenean bide laguntzaile izatea, ez? Eta ikusi dugu nola ikastetxe batzuetan, ba, erronka bat jarri dituzte eta erronka hori betetzeko agian esatea, bueno, ba, pauso hauek bete behar dira eta hor askatasun oso bat eta beste batzuetan, ba, oso zentratuta egonda agian, ba, irakasgai jakin batzuetan, ba, balantzen zen arekin.
1: Eta mendik aurrera zeintzuk izango dira, bueno, ba, emango dituzuten pausoak, behin, bueno, ba, izen emaiteak ireki ziren, itxita daude, baituzuten, ja, lehiaketan parte hartuko dut dituztenen, bueno, ba, ikastetxen izenak, hemendik aurrera zeintzuk dira hurrengo pausoak?
2: Beno, ba, une honetan, ez, proiektuaren guazen esatera lehenengo fase hori dago, askotan izen emateari zero fasea deitzen baitiogu, non, ikastetxetan lanean egongo dira. Hau da, baya, otsailaren batetik edo otsailaren hasieratik, aste santu edo pazko asteko opor garai horretaraino, aukera egongo da lanak bidaltzeko. Alegia ulertzen dugu, ba orain lanean egongo direla, baina agian izan eman zutenek abenduan hasi ziren jada lanean. Horretarako ez dugu zurruntasunik. Horta, orain ulertzen dugu ikastetxeak lanean daudela. Orduan, aste orain, inauterien aste honekin gainera, hegoaldeko hainbat ikastetxeetan erdi oporretan daude, iparraldeko ikastetxeetan espresuki, orain aste honetan oraindik oporretan gaude, urrengo astetik aurrera, jarriko gera berriz ere harremanetan ikastetxeekin, gogoratzeko aurtengo berrikuntzentako bat dela bideogintzaren inguruko saioak eskuratu ahal izatea. Hori izan zen iaz detektatu genuen gabezietako bat, ez? Ikastetxeren batek edo ezin izan zuten lan aurkeztu bazkenean teknikoki bideoari aurregiteko baliabide nahikorik ez zutelako, eta bestetik ere hainbat bideotan ikusi genuen bazeudela teknikoki hobekuntzak egiteko aukerak. Horregatik hori jarri dugu mahai gainean, hortaz. Orain lanean ari direla ikastetxe guztiek daukate aukera behintzat bidelaguntza hori eskatzeko edo sai hori eskatzeko. Ulertzen dugu batzuetan ez dutela beharrezkoa izango, ikasle askok manejatzen dituzte baliabideak, bai muntaila, bai teknikoki beharrezkoak, baina bueno, profesional baten gomendioarekin, beti ere ulertzen dugu, zeozer gehiago ikasi daitekela, beste ikuspuntu bat izan daitekela, eta badela baliabide bat ikasle zein irakasleentzako.
1: Oian, bukatzen joateko, aipatu ditugun xetasun guztiak eta zuen egitasmoaren inguruko informazioa edota zuekin harrematan jartzeko, zein izango zen biderik egokiena edo errexena?
2: Bueno, gazteakon.eus da gure webgunea, ez? Eta bertan jasotzen da informazio guztia, baita gurekin harremanetan jartzeko moduak ere bai, ez? Bai e-mailez, bai webgunean badago gurekin harremanetan jartzeko aukera zuzena, eta hor jasoko da baita ere, lehiaketaren garapenaren aurrengo pausoak. Esaten genuen bezala, orain barle lan garaia da, baina maiatzean izango da bozka garaia. Gogoratu behar dugu, lehiaketa honek bi sari banatzen dituera, bat gehiago teknikoa bideoaren edukiei dagokionez, ikuspuntu tekniko, ezitzaile, elikaduraren arlo horiek baloratzen dituena, baina badago herritarren bozka deitzen dioguna. Alegia, bideo guztiak ikusgai egongo dira, eta eskualdeko biztanle guztiek bozkatzeko aukera izango dute. Eta iazko pixka bat arau horiek errepikatuz. Hau da, pertsona bakoitzak bozka ematerako garaian hiru lan aukeratu beharko ditu, eta bozka gehien dituen lanak irabaziko du herritarren sari hori.
1: Hori, bozketa garaia noiz izango da?
2: Maiatzean izango da. Behin esaten genuen bezala, opor garai horren aurretik amaitu beharko dira lan guztiak. Hor izango dugu hiru astetako tarte bat, non ipar eta hegoaldeko oporrak elkarren jarraian izango dira hiru astez. Orduan ikasle guztiak bueltan daudenean izango dute bereien bideoak zabaltzeko materiala. Zeren horri ere egiten dugu, alegia. Nola, herri bozka hori egongo den, eta bideoak zabaltzeko baliabideak edo beharrezkoak diren, gazteakon lehiaketak ere bai, hori jartzen du ikastetxeen eskura, alegia. Sare sozial bidez, baina baita ere, ze QR kodearekin aurkitu dezakete bideoa ikusgai egoteko eta bozkatzeko, eta hori, bazkenean aukera ematen du, ez soilik, ez, ba, mobiletik mobilera link edo esteka bat bidaltzeko, baizik eta ba, paper bidez edo e-mailez edo familiei helarazten zaien informazio horren bidez ere bai, ba, ba, etxean ere bai, aukera izan dezate, ba, egindako lanak ikusteko, eta bozka horiek ere bai, etxekoen, zein familiako besten artean, familia eta lagunen artean zabaltzeko.
1: Bueno, ba, oso ongi, Oiana Galardi guzti horrekin gelditzen gara, espero ezagun aurtengo egitasmoa, aurreko urteetako arrakasta berdinarekin baitare amaitzea, eta dena oso ongi ateratzea, eskerrik asko, mil esker benetan ba gurean izategatik.
2: Mil esker zuei, eta ba beno, azken ekainalean bukatuko dugu, Fikobako, zera, bioterra,

0: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu liburuari edo literaturari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Arkaitz Delgado. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, esan beharko, udaberri bete-betean, eta udaberriarekin batera, ba, bakizue liburu eguna, eta irakurtzeko nik uste gogoare pizten dela.
0: Bai, egia da, azken aldean liburu ez asko ari garela hitz egiten, literaturaz ere baita zebrabidean. Ere, gaurkoan, bueno, niri atxibatu dira zuze liburu ekarri duzun, baina, bueno, esan didazu dela, brutala.
1: Brutala, bai, hori da. Bueno, niretzat brutala, batez ere, bueno, eragiten duen liburu horietako aterako, ez? Irakurtzeko ez da, liburu erraza, ez hizkuntza gatik, baizik eta edukia gatik, baino bai da nolabait barruak nolabait astintzen duen liburu horietakoa, eta benetan gomendagarria.
0: Ba, bueno, txibatu iguzu edo, esai iguzu zein den liburu hau.
1: Bueno, liburu hau Han Kang idazle Ego Korearraren barazki jalea da. Orain gutxi euskeratua, ba, Zubikarai barkatu Zaitegi bekari esker, Zaitegi bekak Nobel saridunak euskeratzeko, ba, bueno, beka bat.

0: eta zaitegizari horietan, ba, bueno, Gema L. Lansera zeke irabazizkoen jankanen kasuan, eta bueno, esan daiteke maizuki itzulidura euskerara, eta neurre handi batean, ba, gordetzen duela. Nik euskerazko bertsua eta gazenizko bertsuak biak alderatu ditut, eta zan behar dut, ba, nik aukeran euskerazka nahiago duela.
1: Barazki jalea, izena du liburuak, barazki ez hitz egiten du, barazkiak jaten dituen pertsona batez.
0: Ba, hasiera batean, batek baino gehiago ke liburu hau hartu du, irakurtzeko hartu du, ba bueno, barazki jalea delako eta bueno, bazolako interes batez, ba bueno, ertze kontatzen zuen horren inguruan. Baina denak etorri dira, nolabait, aurpegi aldatuta eta baita iritzia ere, ba bueno, besterako liburu bat delako. Bai. Egia da, liburu honetako protagonistak autu pertsonal bat hartzen duela, alagirik ez jatekoa. Eta, bueno, liburu honetan kontatzen dena da, ba, bueno, pertsona horrek behin autu hori hartuta, ba, bueno, ze muturreraino eramaten duen, ba, bueno, bai bikoteren aurrean, bai familiaren aurrean, eta baita gizartearen aurrean, ez? Eta hori da, nolait, eragiten duena, ez? Zenbatetan hartzen ditugune erabakiek, ba, bueno, ez dakit baldintzatu den hitza, baldintzatzen gaituzten, baina bai, zenbate daño garen hartzen ditugun erabakiekin koherenteak eta baita konsekuenteak ere. Eta horrek eraman nahu nolabait, bueno, asko pentsatzera, ba gehienetan, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta bai gizartearen aurrean, askotan, ba, hartzen ditugun hainbat erabakietan atzera egiten dugula, ba, bueno, nolait, alboratuak, edo gaizki ulertuak izateagatik, edo izatearen beldur. Eta kasu honetan, liburuko protagonistak, bueno, azken muturrenaino eramaten du, eta harrigarria da, ba, bueno, egokoreako gizartea du, nolait, ardatz eta marko, eta, bueno, bai, hango gizarte, ba, nahiko, ikusten da nahiko itxia, bai familian errotua, bai ohiturai eta familian ohoreari nolabait amen egiten dio, gizarte oso patriarkala, nolabait emakumearen irudia ez, nola oso ongi ikuste gelditzen dela islatua, ba, bueno, emakume menpekoa eta betire ba senarrari nolabait, ba, bueno, dena egin eta ohoratu beharra familia ere bai, eta gizartean, bueno, toki bat izateko, ba, bueno, nolako izan behar den, eta bai, baditu gauza asko gure gizartearen egiz direnak, baina baita gurera aplikatu daitezkenak.
1: Eta kontakizunari dagokionean, nolakoa da, lineala da, historio jarraitu bat kontatzen du?
0: Ba, kurioso da, ze kontatzen du lineala, modu lineal batean, baino ikuspegi desberdinetari, no? Hiru bloketan banatuta dago, bai, lehenengo blokea da egileak, bueno, egileak protagonistak berak eta bere senarraren arteko harreman hori eta nolabait senarrak kontatzen du, ez? Bere emazteak hartu den autua. Bigarrengo zatian koinatuak hartzen du protagonismoa eta azkeneko zatian protagonistaren nolabait aizpak. Eta, bueno, bakoitzak bereti, ba, kontatzen du historioa, bai? Bai, kontatzen digute zein den protagonistaren erabaki horren ondorioak eta ez, horren inguruko gauza guztiak, baina baita norberaren, ba ezinak eta bueno, norberaren historioa, ez. Eta kuriosoa da, ze da novela bat, eta gutxinan esan daiteke hau, nolabait isiluneak irakurri daitezkenak. Eta hori oso ondo ikusten da, novelan zehar. Nik uste da, neurri handi baten novel saridun bada, eta zerbait ikusiko zioten, ez? Adituek zerbait ikusiko zioten, ba, literaturaren novel saria emateko. Eta nik uste, bere, bueno, nolain maizua, jankan zerbaitan maizua baldin bada, da isilune horiek nola izlatzen dituen, baina baita bortizkeri poetikoa, ez dakit nola, bueno, ikaragarria da, ba nola modu poetiko batean hain doza garratzak konta ditzake. Norregatik ez da liburu erraza, gai aldetik, baina bai irakurtzeko, eta hortan, ba, nik uste da zinbarratu behar dugula, Gemaren lana, ba, lana hau izutzen.
1: aipatu duzu, bueno, ze egoeratan, ze testu ingurutan gertatzen den historia, badela inguru tradizional bat, familiari oso lotutakoa, hori nabaritzen da, bueno, kultura desberdinak direla, badaude beste zenbait puntu horri lotuta?
0: Bai, bai, bai. Novela irakurri bitartean buruan izan dut Parasitos, pelikula, ezekite, gogoan izango zuen, Ego Korea Raten pelikula da. Tambien meniago hilarotan ikusi dut, ez mundu hori ez, guretzat arrotza, erabate arrotza, kultura hori, ba ez, ezakite, oiturak, familia oiturak, eta meniera berean aplikagarria dela, ez, erabate aplikagarria dela, nolabit planteatzen ditu egoerak oso oso muturrekoak dira, baina etzizkigu hain urrunekoak egiten eraberen, hau da, gertatu daiteke, ez? Gertatu daiteke, persona bat tematzen baldin bada, kasunetan tematzen baldin bada, ba, erabaki batekin aurrera egitea. Noraino du gaitezke, ez? Eta, geni pixat, momentu horren batzuetan ebai planteatzen dute, eta askotan bai, iraila ez eltzen denean, edo gabonak eta gero, ez? Gure buruari egiten dizkigun, bueno, promesa horiek, ez? Gimnasiora gongo naiz, buru behiago irakurriko ditut, ez? Eta zupentsa muturren nio eramango bagenu hartutako erabaki horietako bat, ez? Hartu ezagun adibidez, aurten irakurtzen ditut 100 liburu, ez? Demagone hartzen dugu alako erabaki bat, eta irizten da iraila, eta bakarrik irakurri ditugu 20. Eta tematzen gara, nik nire buruari promesa bat egin diot, eta izango naiz koherentea eta konsekuentea. Eta egiten zaizkidan, hiru hilabetagoetan, irakurriko ditu falta zizkidan 80 liburuan, ez? Ez nahi zateratzen etxetik, ez den lagunekin harremanek izango, loarek enduko izkiatu ordua, ez? Ba, gutxi gara bera liburu honetan hori da ikusten dena, ez? Erabaki bat hartzen dugunean, muturera eramateak, ze ondori ditzen ditzakin. Ze ondori ditzen ditzakin, kasunetan, egokorako, gizarte itxi horretan. Eta, kasu honetan, esan bezala, balako violentzia poetikoarekin kontatuta, ze bada novela violento bat. Bai erabakietan eta baita jarreratan ere bai. Gurtzen da, aita autoritarioa eta ama menpekoa eta, bueno, momentu batzuetan bai egiten da, gorra, baina esan bezala, poesia ere bada otartean, isiluneak ere irakurtzen dira eta horregatik, novela honek merezidu.
1: Esan duzu ez dela irakurtzeko erraza, gogorra dela, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
0: Barazki jalei, ez? Bai, barazki jalei, eta edo zeini gomendatuko nioke, baino bai kontuan hartuta betire, novela gogor bat dena dela astintzen duela, barruak mugitzen dituela, eta esan bezala, nik uste mundu bat irekitzen dugu, nik uste Ego Koreako eta neurri handi batean ekialdeko literaturara, ez? Igual oituago gaude, ez, Haruki Murakami eta ez, Japoniako hainbat gauza irakurtzen, ez, hango gizartearenak, baina bitu, hau bada netzak deskubrimentu bat, eta jarraituko dut, badakite novela gehiago badituela, oraindik ere euskaratzeko ditu, baina jankanek baditu novela gehiago eta gaztelaniaz bada ere, nik jarraituko dute irakurtzen. Eta aipatu behar dut, jankanera iritsi aurretikan egokorarekin eukidudan harreman literarioa izan dela novela grafikoen bidez, hor badagolako nolaiteko trilogia bat novela grafikoetan, oso gorra ere bai, baina eraberean Ego Korea eta Ipar Koreaen arteko gerrak eta Japoniaren okupazioetan, hainbat gertakari izan ziren eta horren inguruan Kyung-sukek baditu hiru liburu, hiru novela grafiko, Hierba, La Espera eta El Árbol de Desnudo eta horiek ere bide batez, Ego Koreako gizarte hori bai nahite jarraitu nahi duenarentzat, badago aukerarik kasunetan, novela grafikotan ere bai.
1: Ba, ez dakitea, aipatu ez dugunik, aipatu nahi duzu namaita horretik?
0: Bai, hau ere bada deskubrimendu bat, Hala, Nobel sariak, literaturako Nobel sariak euskaraz irakurtzeko aukera paregabea daukagula. Badago hor beka bat, Jokin Zaitegi itzulpen beka. Eta horri esker, azkeneko urteetan izandako ba, Nobel saridunak euskaratu ahal izan dira, eta bueno, hor badaukagu, ba, bueno, hainbat egile, ez, eta aina mundu mailako ospea duten hainbat egilearen lanak euskaraz irakurtzeko aukera, eta, bueno, batzuk irakurri dut, eta esan beharra dago, ba, bueno, eta txapelak entzeko modukoa, ba, itzuntzaldiek egiten duten lana, ba, lan horiek euskaratak hartzen.
1: Ba, hemen txotziko dugu beraz gaurkoan, zore gomendiorekin geratuko gara, Barazki Jalea liburua, Jankangen liburua, eta beste batzuk ere aipatu dituzu, Hego Korearen inguruan hitz egiten dutenak, beraz, hoiekin geratuko gara, eta entzule badakizu, ba, interesik piztu baldin badizu, ba, hortxe gomendioa. Beraz, mi esker, Arkaitz, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Hurrengo bat arte bai.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik baditugu agendan hiru kontu aipatzeko, beraz horra joango gara zuzenean. Hasteko eta behin Miarritzen Atabal aretoan The Abyssians and Big Youth izango dituzue kontzertua 7:30etan hasita. Beste kontzertu bat Gasteizko Parral Tabernan, hau Katiuskak taldearen kontzertua izango duzu 8:30etan eta amaitzeko hau ere 8:30etan Donostiako Dabadaban The Briefs taldearen kontzertua izango duzue. Hau esanda, saioari amaiera emango diogu, baina lasai bihar itzuliko garelako berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest. Hau esanda, arratsalde ona izan eta bihar arte.

0: Eta esker mila, malen, frantzesen agarko zebrabidea saioare proposaturik. Bi minutaren buruan atxaleko seiak izanen ditugu gure igatian eta Euskari igatietan, Charlotte Etxeberri hitzamanen dugu berri sail larendako. Eta hori aintzin, justuki musika gelditu bai zaigu. Ez antzi, mezu hau, beti importantea da goitaraztea, zuen beharra badugula.
1: Gure irratia.
0: Zure irratia.
1: Lagundu nahi duzu?
0: Sar zaitez, irratia gira komunitatean. Hilabeteroko emaitza eginez, zure euskarazko irrati librea indartu.
1: Kidetzeko, sartu gure irratia.eus webunean loturatxemanen duzu.
0: Edo bidatu eloazo, irratia gira. Edo bestela, zuzenki idatzi labuz.eus/irratiagira elbidea. Hilabetero sari eder bat irabazten alduzue komunitateko kide izanez.
1: Irratia zara,
0: gara,
1: gira.
0: Hortxe mezua, zabaldua entzuleak.

0: Zintzilik irratia.
1: Zentral eolikoak mendietan.
2: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
3: Biometanizazio planta.
4: Datu zentroa.
5: Abiadura handiko trena.
3: Plataforma logistikoak.
6: Errauskailua.
7: Elektrolizadoreak.
8: Autopista elektrikoak.
3: Subfluviala.
9: Lurraren artifizializazioa.
5: Armagintza.
3: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
5: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
12: Euskal Herria bizirik. Bizirik.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Zesaiotaz ari gara. Domaito!

0: Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
2: A ber.
3: Zintzilik irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata?

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternativo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

0: Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak elbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.
1: Bernardo Atxaga, Bilbo Bolson da.
0: Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu.
2: Abaniko hori pentsatu izan dut.
3: Nik bai.
1: Mi, ez que, atzau ikusi nuen argazke hendik olako...
3: Argiako fotok ikusi duzu.
1: Hori da.
3: Azalekoa eta hola.
1: Azalekoa.
3: Bai.
1: Eta...
2: Hobbit arpegiako ez.
1: Hobbit arpegiako.
3: Hobbit... Bai, borobiltxo bihurtzen nahi da pixkat ez, hola oroan.
2: Bai, ez que hobbitak borobiltxo dira.
3: Borobiltxoa dira, txikiko ezakit.
2: Bai, hola.
1: Hala, Bilbo...
3: Hola, ia, ia, patilla ingurua, ia, gine, gaina zalori, bai. Begira da.
1: Ilea.
3: Sudurrak, ilea, bai.
1: Forma.
2: Bipok jentea da ez, hobbitak.
1: Bipok,
2: ah. Ez tia guzti txuriak, oza, igual, ez? Igual, sartu daileke beste kategoria zapaldu baten barruan, edo... Ni bintze superiorra zintzen ez, hobbitetik konparuta.
3: Superiorra, hobbit.
2: Bai.
1: Ja, baina, bueno, gero filman, ez?
2: Filman, ze?
1: Dira, protagonistak eta nik uste Tolkienen etorkizunerako proiektatzen zuen gizartearen eredu nagusitako bat. Ez beren oinengatik, baina
3: zer,
1: bai...
3: Horrere bada teoria bat?
1: Baina, no, bizizaleak, lasaiak...
2: Bai, bakezaleak.
1: Bakezaleak.
2: Egonzaleak.
1: Oso gonzalea.
3: Bilbo eta txaga imagen hau dezakezu ogi elfikoa jaten lasai asko sofan eserita.
1: Perfectamente.
2: Baina aldi berean aspektu meren itzalabea saltzen da, beren liburutan, hobitena. Nola txutxumutxuak eta bizilagunekiko gaizki esanak eta hor badauzkate. Adiz, Bilbo ez dute pape ondo tratatzen.
1: Ez. Noski, ezberdina delako, baina gero itzultzen da eta puto gama da.
3: Ez dizkiote gauza guztik lapurtzen.
2: Ez dakit,
3: Beha ilapurtzen dizkiote gauza guztik etxekoak. Demora luzen bueltau ez talako,
1: bai.
3: Mueblek eta aurkiak, eta gauza guztik. Hori bera da, ez?
1: Bueno, pentsatzen ez talako ja...
3: Ja,
1: ez dela itzuliko, ja, komunitateren nobe beharrez, ez? Baina, Bernardo horre zul horren ateko parean dagone zer leku hortan ezeita...
3: Hori, bai, perfectamente.
1: Kearekin, zera, marrazke egiten, eta... Kantxoski den liburu bat irakurtzen?
3: Perfectamente.
1: Rakurri zure Kantxoski, ez?
2: Ez da egizien den.
1: Nik ere ez. Baina alako maten bat, bai. Osea, Bernardo lasai. Izan zuela gutxiko ziola idazteari, baina...
2: Oin esan du, bere azken liburuak borobildu egiten duela ben ibilbide guztia, ez?
1: Eta bera.
2: Eta bera. Enarak dauko izena, ez? Bere azken eleberria.
1: Bai.
3: Zer da eleberria?
2: Bai.
3: Novela bat.
2: Bai.
3: Ez dira kurri.
2: Beste da zer ba, ez ba novela bat.
3: Euskalo poesia, oipuin laburrak.
1: Agian triple botako ez, baina esango nuke, ez dakite, agian ja idatzi du horren inguru, baina da urtainen...
3: Bai. Urtain boksolaria.
1: Bai. Bere buruaz beste egin zu.
3: Bai.
1: Aizarna, zabala, aizarna.
3: Bai, horren guruko da, bai. Ez.
1: Bueno, hor.
3: Horroko baserri. Zestua, aizarna, bai.
2: Osta, justo horren inguruan itzegin behar dukero.
3: Ba, zer?
2: Zestu ninguruan.
1: Zestuko ninguruan, eh?
2: Bai, bueno, ya
1: itze... Ando.
2: Bueno, bai.
1: Vale. Bueno, nik uste... Gaina Bilbo, ez?
2: Zer?
1: Justo...
2: Ah, kao, justo...
1: Erastronen jaunako...
2: Ya.
1: Euskal dizen bakarra.
2: Ya.
1: Ez?
2: Ya, bai.
1: Gainera dioten ez... Bilbo gatik, jarri zioten, eh?
2: Bai, zer, benetan?
1: Bueno, gara hartan, teoriare badu.
2: Bai?
1: Gara hartan... Burni asko esportatzen zen Inglaterrara, eta bla bla, bribi, bla bla, eta...
2: Bai, zea.
1: Ba, hori.
2: Ja.
1: Bai.
2: Ingeles ez, abizena da Baggins.
1: Baggins.
3: Bai.
2: Gazteleaz Bolson.
1: Baina izena igual.
2: Bai. Eta euskeaz abizena? Bakitzue?
1: Ostra. Oso gona galdera trivialerako, eh?
3: Bai, a ber, etxuen, a ber.
2: Vale. Ingeles ez Baggins. Gazteleaz Bolson.
1: Sakuto, ez honek dago zen, Bilbo Sakuto.
3: Badago ez, zu asmatzen nahi zedo?
2: Ez, ni baki, bai, zatik.
1: Badago.
2: Bai, hobita eta eraztunen jauna eta badaude euskera.
1: Ostia.
3: Ostra, entzuna dakat edo lehitu da, baina nahi zekoratzen.
2: Bueno, ba, itzuli, Bolson, zela da Bolson euskera ez?
3: Poltsa ez.
1: Poltsa hunde.
2: Gertu. Zorrozabal.
1: Zorrozabal. No entendo.
2: Bilbo Zorrozabal.
1: Bai, barakaldo eta Bilbo arteko gauza da. Ya. Ya. Fanas este?
2: Ni bai.
1: Ahí está.
3: Bai, garaian bai, jarraitu ja. Astu zezkit kapituloak eta baina bai. Hiru gainera.
1: Ya, bueno, ¿dónde jarraitzen du roiak? Baina
3: ah, bai, bueno, hiru ta gorate azuten el Hobbit.
2: Ah, vale. Baina ni liburuena, ¿eh?
1: Hola, gero.
3: Hiru ta azuten, ¿eh? Ipotxa protagonista dituena, nanoak.
2: Bai, gero.
1: Nanoak.
2: Bai.
3: Behin deitu nien ipotxe eta parrez hasi zinaten, hor zagin
2: duna. Eta zelo zera ditzen dies, bu.
3: Ba, ez da hitki.
1: Ba, gano. Ni hori ikertera zikusi ditut, irakurri gainean.
2: Bai, nik irakurri dut, baina Hobbit irakurri daukat, baina gero daukat beste bat dala kriston totxoa eta bastante...
1: Silmarillion.
2: Bai, hori infumablea bezala. Da, Biblia, baina Tolkienen Biblia.
1: Bai.
2: Hasi eran ez dago ezer sortuta.
1: Tolkienen Biblia.
2: Bai.
1: Baina Biblia bi aldaeratan onartuta, Biblia totxako, eta Biblia nik uste bera, eta ikusten da, pizka rollo katolikoa,
2: bai.
1: Eta txarrak,
2: bai, tipo katolikoa zen, eta bai, hor bazutxoa.
1: Bazan, ez da?
2: Bai, bazan.
1: Bai, ez da.
3: Nungoa da, zer da, inglesa.
2: Bai.
1: Begarren mundu gerra, nibilita, eta bai, hori, rolloiek.
2: Bai.
1: Bai, horren ikusi dut, gainera nire talde be friki kide batek aurreko esan zian, Meloni, ere oso zalia dela. Eta inkluso italian badagola herri bat egin dutela, nola egiten da Bilbonen herria?
2: Hobbiton.
1: Komarka?
2: Ah, bai, komarka da Zabalagoa eta Hobbiton da ia...
1: Hobbiton bere herria. Hiriburua. Bere herria.
2: Usta egitu,
1: hiriburua. Eskualdea eta hori da. Ba, horren erreplika moduko bat. Eta horrein... bere fatxek erabiltzen dutela bai, ba, bueno, balore hona diolako eta
3: erabiltzute zertako.
1: Bueno, pues eske zer ez da egin eraztu nienen izenean. Ja, ez? Bizitza ulertzeko era berare.
2: Ja. Orduan fasista da ditzera biltzen, ez? Orduan hau,
1: bai.
2: Marko hau.
1: Bai, nesta bera fasisten aurka aritu oso ke ez banaiz bigarren mundu gerran, bueno. Hori. Hori gutxenekoa.
2: Ja.
1: Bai.
2: Ia gero badu.
1: Be elfoak, erro, Hitler, segurazki, nesta beraneko, ez, olako izan, elfoak maiteko zitun.
2: Hitler
3: rubio eta liraina girarako denak.
2: Ba, oso horre bai diale superiorrek.
1: Ez dira asko nazten, ez?
2: Ez, eta ez dute lo egiten, bez, zutik egite dute lo, da meditatu bezala egite dute, bai. Nik ez da elfo kaka egiten duten adibidez.
1: Ez. Elfo ez. Eta emakumeek ere ez.
2: Emakumeek ere ez.
1: Ez.
2: Ah, ez elfo emakumeek ere ez.
1: Ez danak.
2: Emakumeek danak.
1: Claro.
2: Ja. Adibidez, Hobbita bai. Hobbita ni ustez. Bai, ni ustez unien hiru aldiz minimo.
1: Bai. Hobbita. Bernardo kere bai.
2: Hobbit emakumeek ere bai, ni ustez kaka.
3: Ostia, emakume asko azaltzen dira ez. Erazkunen jaunan. Protagonista.
1: Asko?
2: Ez oso gutxi. Ez? Oso gutxi. Hobbitak ia bat ere ez.
1: Eta beltzak, hori horren konpontzen ari dira.
3: Abai, ze beltza sartu dute, saga berri batena.
1: Elfo beltza.
3: Abai.
1: Bai. Eta ona, zegoa da elfo iunak ere, ez gaiztuak.
2: Bai,
3: eta... Baina galdu nahi.
2: Ze baina, elfo beltza...
1: Ba, horren azken serie spin-off ostia honekin, Sauronen etorri baino lehenagoko urteetan.
2: Bai?
1: Hor dago elfo beltz bat, eta protagonista tipa bada.
3: Ba, gero akabarko dute elfo, beltz bat ez da iritsi Sauron garaira, ez? Bere obera, obera,
1: ondorengoak. Leno da, ja, karo, katuko dut, bestela bizirik gatu, zan?
3: Katuko,
1: ja. Egia da, bueno, beti hiltzen da beltza, ez? Filmetan, bianketan. Bueno, ba.
3: Ez da, ibiltzen da, txiste kontatzen eta horrela, elfo
1: beltza. Bai, Lamborghini batean, eta rapa entzuten.
2: Hori ez dut ikusi, zei hori. Ez que hortako uki biozu...
3: Bai, hori
2: dauzkan. Zose, konkretu uki
3: biozu. Ba, bai, burgesa bai dauzkaten kanal.
1: Bai, hosti jak, BitTorrent.
2: Zer hori?
1: BitTorrent da, tasna kulturalik handina.
2: Ah, BitTorrent?
1: Bai.
3: BitTorrent, nahi horrekon erabiltzen nun bat eta itxizi daten, tio. Horri alde antzeko bat.
1: Ez da horri aldea da, sistema bat. Fitxatea, konpartitzeko eta beraz.
3: Ja,
1: konpartitu alda, nahi duzuna. Ez dakit, Kevinen filma ongo den hor, deskargatzeko moduan.
2: Errexago horra horkitzea. Errexago horra horkitzea nik pendraifan zuri pasatzea gaino.
1: Ja, bai, ikusten nahiz. Ez, errexagoa da elfo beltz bat agertea Tolkienen filmetan, menalboan da kalparrao.
2: Ja, zuek mundu horteko izango bazinate, ze izango zinateke, ze espeziekoak?
3: Ni arranoa.
2: Ez ben.
3: Azaltzen dira arranoa.
2: Nabil ezan itxuen arabera, eh? Ez zuk ze gustatu zitzen.
1: Hosti, oso ona. Hori nun espero.
2: Ja, erranoa zati.
3: Ah,
2: balantza dako zulako fizikoki, zue zurregatik.
3: Ez, etorri zait estena, justu ez dakit zertaz izinatela. Gainera. Gainen eta arranoak eta...
1: Gainera arranoak. Arranoak dira, filma guztiaren trama, apurtzen dutena.
2: Ja.
3: Ba, ere zera mandezaketelako eraztuna bi
1: segundutan.
2: Bai.
1: Bazo hoietako bat, ez?
3: Hori da, bizto.
1: Iruto txotagero oroitzen dena. Hosti, pues joan gintezke negan.
3: Pues bestela ez dakit. Nei elfoa molatzei dut.
1: Nik ez dakit zein arraza, baina arkoakin.
3: Hori, arkoakin.
2: Zu ne ustez gizakiesa.
1: Gizakia, peina arkoa.
2: Bai, alde izan izaki
1: da. Hor daudenak hor pringatu. Gondor da.
2: Eh?
1: Gondor.
2: Bai, Gondor esan duzu?
3: Txalupa.
2: Bai, bueno, Gondor bai, hor gizaki datzu. Bai.
1: Eten gabe hor jasotzen dituztenak.
2: Bai.
1: Bai, ez da.
2: Bai. Horreia suprema dizia zuria. Pentsatzen dut, beraiek onak direla. Eta behin Sauron eta Mordor eta garaituta, gero etorkizunean, horreiek sortzen dute beraien imperio propioa. Eta historikoki horti datoz.
1: Hori itxura fatxa.
2: Bai.
1: Dakate.
2: Bai.
1: Itxura jarrera.
2: Ba, eske hor da horkoak eta zelon, eta pentsatzen dute, otxarrak horrei diren, ez tekin zean, gizean, eta...
1: Boromir bizkata bazkal da.
2: Ja, bello, Boromir, adibide...
3: Hasi hori zein da, lapurtzen saiatzen dana eraztuna.
1: Bai.
2: Eske gizakia korrompituta da. Esentziatik.
3: Berez, ja.
1: Bero horretan?
2: Bai.
1: Garai batean txikitan telebista espainiole emas egon tol mundo orgueno.
3: Nezako.
1: Ez zaten horiko zi? Eta hori zaiatzen ziren erakusten kaleko jendeakin.
3: Ez, erakusten. Ona zela berez, osea,
2: esentzia. Ah, bale.
3: Kontrako esan dezu.
1: Kontrakoa.
2: Hombre, igual katolizismoen baduka zer ikusia. Nola egite zateko guztioko dezikin, ez? Lehenengo pekatutik, eta orduan, ez? Piskat hortik baduka, orduan gizakia zikin dago, eta Tolkienen hor imaginarioen zikin dago. Eta Tolkien imaginarioen zikin ez daudenak dira elfoak. Elfoak igua dira aingeruak izango balia moan, igual katolizismoan, hor daude zerutik gertuago bezala eta hor zorze purua dira.
1: Jainkoen ondoren gobezela, lurtarragoak eta la. Ba, bueno, hori jagen ditu da, ez? Eredu hori jagen ditu da. Estilo horretako ja jende gehiago atera da, horrein, ja onak eta txarren arteko marra ez da inpotoloa. Asko zinago da.
3: Serie berrietan eta
1: Tronu dema edo beste hau
3: Grisak eta ez dakiz. Ni hori nola esan dezu Tronu hori ez dut baina ikusi.
1: Abercrombiren liburuak
3: hor ja galtzen naiz.
1: Ba, sexu implizitoa, violentzia asko gordinagoa.
2: Implizitoa, explizitoa?
1: Implizito, explizito?
2: Ex da ikusi egiten duzula, inda eskutuan dago.
1: Ah, eskutuan, explizito.
2: Ah, bai, sexu explizitoa?
1: Bueno, bai, eskos gordinagoa.
2: Nun hori?
1: Bueno, Trono de Ma, agian da segunena, Juego Tronos.
2: Bai.
1: Bueno, hor...
2: Bai, hor, adiez, sakileak eta agertzen dira bastante garbi.
1: Bai,
2: eta hori ez da oso normala...
1: Tolkien hortan, agian, dazkazut berreun horri, paisaje bat deskibatzeko. Baina, barrabil parea, sekula. Ez da...
3: Ez da zaldiaren,
1: eh? Ez da zaldiaren, are, hori da.
3: Nik, ja, Juego de Tronos galtzen naiz.
2: Ja, zentzu hortan Tolkienen lanak...
3: Zun jarritzezu, hori, Trono de Ma eta hori zu bakizu zer... Bueno, ba, jakin zertan...
2: Bai, bai, bere garaian ikusi nuen, eh? Bai, inglesez ikusi nuen, eta nintzen ez eta zenteo. Ikasteko, baina nuen ikasi ezer.
1: Ja, ni hain tontu naiz, bosgarren filman geratu nintzela. Bosgarren liburu arte argitaratuta dago.
2: Bai.
3: A ber, nola pelikula lehenago doa?
1: Pelikula bukatu da.
3: A ber, nola dijo?
1: Pelikula bukatu da, bueno, pelikula, filma, oza, serie bukatu dira... Eta ginoz bokatu ziren, aspaldi.
3: Liburuarekin batera, bost.
1: Ez.
2: Osa, liburuak horren dion garatzen da bitz.
1: Bai, ba.
2: Eta seriek aurreatu egin dio liburuarekin.
1: Bukatu eta era luzatu.
2: Ah, bai, jo.
1: Bai.
2: Eta zu irakurtzen zabitz?
1: Ez, karo, geratu nintzen, dio, bueno, geratuko naiz filma eta liburuak elkartzen dien momentuan, za bukatzen den hortan, eta itxarango dut irakurri arte eta gero ikusi filma. Baina beste potroan dionek, nola, segurazki. Urrezko indenez, esaten du, ze, ostia, gaina dazkaia
3: berreun
1: urte.
3: Horrek esango.
1: Berreun urte, horrek ez du bukatuko sekulan.
3: Eño ez.
1: Orduan, pues, ara.
3: Ordu nahi, liburua bukatua eta...
1: Liburua bukatu barik.
3: Seria jarraitzen du hori da, liburua...
1: Seria jarraitu du eta bukatu da. Eta hori bildu du historia eta jazta.
3: Pues jazta.
1: Baina... Batzuk hor gabe. Baina, tipo, ja, mapiku urte dela gabe. Orduan, eta ja...
3: Ba, jazta.
1: A ber... Liburu mota hauek idazten dituztenen, o sea, idazten dutenen perfila bakizu zinolako dan.
2: Nolakoa?
1: Pues bizarra, belonetan daño. Zaharrak. Bilbo Bolson eta Bernardo Atxaga, baina sei aldiz borobilago. Eta esan dezagun... Ez dutela ematen veganoa direnik. Azkar eta gaizki izateagatik. Zia oso ondo zaintzen, zango nukenik. Orduan, tipo azarra da. Ta...
3: Ba, horre, ja, hain dinbarrekoa.
1: Eta.
3: Urrezko hain gozan, hain beste seriak eta salduta.
1: Eta listo. Orduan, podes. Bueno.
2: Eta urduan Atxagatik etorri, eh?
1: Ai, uske, berez.
2: Oso, asko muten da Atxagak, eh? Asko muten da.
1: Uske, bueno, bere. No, esan bere mundu...
2: Ikuskera.
1: Bai. Aizleten zuen ligura.
3: Oabakoak.
2: Irakurri zuen?
3: Bai, aspaldi.
2: Aspaldi.
3: Aizak horretzen, eh?
1: Nire...
3: Oie, baitzia nipu ilaburrak, edo?
2: Nire ez dauti agorri.
1: Bueno, filma bado.
3: Abai.
1: Bai, ez?
2: Bai. Ez dut ikusi bez.
1: Bueno.
3: Eta zure zu protagonista daukan pelikula, liburu bat du jatorrian, ez?
2: Ez. Gertakizun, benetako gertakizun batzuk. Zeinetan testu batzu zeuden ere bai, claro. Testu politikoak eta ideologikoak eta marxismoa eta sexua eta gauza horiek. Polimaitasuna.
1: Bo, bai, hori izan digute egiteko.
2: Bai.
1: Izan digute... Ez poligamiari buruz, arrekoen esan genula.
2: Bai, zuzenketa gara onda ez?
1: Bai, sistema monogamoaren antitesia. Bai. Buruz itziteko polimaitasuna buruz.
2: Bai.
1: Baina pizkan landuta, mesedez.
2: Ja.
1: O sea, ez dugula iztarren zain egon behaz.
2: Ah.
1: Lantzeko.
2: Gu gai garela, hori lantzeko.
1: Gu gai omen garela.
3: Lantzeko, pero...
2: Zer?
3: O sea, gai gara lantzeko.
1: Lantzeko eta konpartitzeko.
3: Konpartitzeko.
1: Hori da, gure dorleta bizitzaliak bialegu...
3: Ah, hori ez del tirakorri.
1: Ez duga.
2: Brigit Basaio oinarritzen da bea. Beak erreferentzia hori ematen digu. Brigit Basaio.
1: Ah, bai.
2: Izeneko
1: feminista. Bai, liburu unen batez, edo
2: bai.
1: Bai.
2: Ez da gize poliamor, ez da gize terror poliamor. Ez da gize monogamo, ez da gize poliamor. Hola gozor.
3: Bien hacer.
2: Titulu da.
3: Bai. Usti hori, hain luzea.
2: Terror poliamor da bukaeran. Eta zirean da, ez da gize monogamo.
1: Apuntatuko zu?
3: Bai, irakurtzeko bentsate Wikipedian laburpen egingo zioten edo, liburuarena.
2: Zazu, kaseta hilana hola
1: da. Hori ofean esaten da, txo.
2: Zazuko lehin jozen nuen kaseta limoen.
3: Osoa, zemat, lehituko osoa, ez dauka denboraik, osoa lehitzeko baina, no?
2: Joder.
3: Eta segundu laburpena zenbatekoa dan, iari galdetuko diot.
1: Ja.
3: Laburpen bat.
1: Gero horta sistema du, adimen artifiziala ze bai. Zestoa eta adimen artifiziala.
2: Vale. Boa, ni fitxu pixka informatu nahiz. Eta jartzen du, Brigit Basaiok kritikatu egiten duela polimaitasuna.
1: Ah, bai?
2: Bai. Polimaitasuna monogamiaren gauza txamponaren beste alde izatea bezala. Monogamia ampliatu bat bezala. Zeinetan, energia afektiboak dauden bideratuta bikote mailan. Eta ez dakit. Zure bizilaguna zeintza. Edo komunidadean indarra.
1: Galdu naiz.
2: Indar asko bikotean jartzen dela.
1: Ba, monogamian.
2: Baina eta poligamian bebai.
1: Beste
2: bikote askotan, baina bikote mailan.
1: Ah.
2: Eta honen kritika da, zergatik bikotea hainbeste zentraltasun.
3: Ah, poligamia bikote... Bikoteak dauzka, oinarrian.
2: Bai, bikote asko igual, baina... Bueno, bikote igual ez da oso gokia.
1: Bikote, trikote...
2: Bai.
1: Zerdera esatete... No, esatete... Parea beharrean... Trireja...
2: Trieja
1: esan teke.
3: Trieja zer da iru.
1: Bueno, par, eja, bikote, irukote, ba, eskeraz ez dakago zeharik bainan.
2: Vale, orduan.
3: Trio kuarteto eta hola, ez, ozer?
1: De cuerda.
2: Baina hori daia akzio, ya, sexua praktikatzeko akzio horretari.
3: Pardon, euskeraz, bikote.
1: Beharraz. Irukote, lukote, ba.
2: Incluso, seikote.
3: Ochote.
2: Euskia, ochote.
4: Kantu nibiltzen dianek Bilbo behitu, Bilbo Bolson, eko partez arrin kantu nibiltzen dianak.
2: Zer.
4: Oie, ochote, ochote, ez die.
1: Bai.
2: Galdu inez, eh? Ni galdu inez.
1: Bai. Bilboko kanta mitiko batzu.
2: Vale.
1: Hori nun espero, eh?
2: Vale, orduan, galdera batzu bengo dizkizuet. Monogamoek, orduan zer daukate zentroan zer jartzen dute? Monogamoek?
1: Zer jartuten zentroan?
2: Bai.
3: pertsona, norbera.
1: Es, bikotea.
2: Bikotea. Vale, poligamoek, ze jarte dute zentroan?
1: Bikote danak.
2: Vale. Feministek ze jarte dute zentroan?
1: Berdintasuna. Parekidetasuna barketa.
3: Ai, hori esaten, hori esaten hijos. Dios. Dios.
2: Vale. Komunistek?
1: Komunala dena.
2: Komunala?
1: Komuna.
2: Zu?
3: Ondasuna esaten hijoa, baina ez da hori itza. Ondasuna partekatzea. Ondare, ondasun, hortik dijoa. Ondasuna jarriko dut.
2: Ondasuna?
3: Gero hor...
2: Erdigunea ondasuna.
3: Ondasuna, bai.
2: Ah, vale.
1: Ondasuna? Ondasuna. Te o de?
3: Te, terekin.
2: Vale.
1: Ondasuna? Vale. Dios.
2: Antiespezistek ze jartze dute erdigunean?
1: Ba, itza berak esaten du espezia, ez da, ukatzeko, ez?
2: Ah, ja.
3: Antiespezistek erdigunean... Bizia.
2: Bizia?
1: Dios.
2: Baina hori...
1: Zer polita.
2: Ah, vale. Vale. Anarkistek?
1: Hau, erdian, eh?
3: Arkistek, anarkia.
1: Bai, ja.
2: Anarki erdian?
1: Bueno. Askatasuna.
3: Parekidetasuna.
2: Ah, vale.
1: Perdón, anarkismo, feminismo da.
2: Ja, ja. Hori titulu izan lege.
3: Ez daiteke, apunta.
2: Claro, es que eta nola zaintzek erdigunean esan denean, hoize?
1: Anarkismo erdigunean, nola?
2: Zaintzek erdigunean, hoizeinek esan denean.
1: Ah, zaintza, bueno, baina erdigunean momentu hortan, ez?
2: Ah, vale, beste momentu hortan, ez?
1: Erdigunean gauza gehiago jartzituzte.
2: Ah, vale. Vale, eta ezkerra hartzalek?
1: Uff, hori agun moriataz den zeita, ber.
3: Erdigunean, jartzen denean.
2: Gauza, posible da, zuen sormena... Zormenaren bidez gauzak ezatea.
1: A ver.
2: Bai, ez da gotzu ezetan.
1: Eta ez da periodismoa.
2: A ver, ba, bueno, behandu egiten...
1: Ja.
2: Behandu egiten tonoan altzabete esartu, oza...
3: Erdigunean beraiek.
2: Osti, hau publiko egizan duzu, eh?
1: Baina.
2: Zu bakitzu mila enta mazazpi pertsona entzuten dabe hau, ez?
1: Eta gehiengoa...
3: Zaten zu zormenetik ez dauka... Hori, hori...
2: Ja, baina ez insultau jentia, oza...
3: Ez da tiñor, insultau... Ez
1: que abertalea onanista dela. Onanista zuen da, horretak, izmoan galtzen naiz.
2: Ja,
3: zesan edo onanismoa.
1: Egozentrikoa. Autoreferentziala.
3: Esan dut erdian zen zer jartzen duen.
1: Aiek.
3: Erdian, erdia. Zesan dut. Erdian beraiek, zentroan.
2: Bai.
3: Zentroan.
1: Ah, ezkera bertela jartzen duela erdian.
3: Hori da, ez du esan barrik erdigune, diana baten erdigunean, edo talde baten erdigunean, erdian.
1: Otegi eta otegi txikiek, esango lukete, herria.
2: Ah, bueno,
3: erdila.
1: Herria.
2: Bale, ba, bitu, oin, amaseian, maiatzak amaseian, egon beda topaketa bat, lehen horretik zestu aipatu da, eta zestun dau, baserri bat. Biolurrek erosi dau, baserri bat. Anilubi zenekoa.
1: Bueno, zumaiti gertuago dago.
2: Bai,
1: bale.
2: Gente horre jartzen dau nekaz alurrak erdigunean. Gente agroekologikoa, esagutzen duzu?
1: Bai. Gu gara bazkide.
2: Ah, zerrenak.
1: Arria, arria dago...
2: Biolurra. Ah, biolurra parte zaete?
1: Amilubin. Bai.
2: Amilubin parte zaete? Pegatzen dizu,
1: Ba, ni atxurrarekin. Igande goizean.
3: Letxuak eta tomateak.
2: Ah, bale, ba. Eta topaketa dago.
3: Maiatzan amaseian.
2: Bai.
1: Zaiteko?
2: Lehenengo, mainguru bat onbida, parea mainguru. Kutsu politikoz jazteko.
3: Ba, dios, eta zuri...
2: Eta orduan...
3: Konbidauko itzaitia.
2: Ez, publiko moan joatea konbidatu dute.
1: Ah, bueno.
2: Bai, oso publiko onan izela normalean, eta...
1: Entzuten dakizu.
2: Bai, entzuten dakit, entzute aktiboa.
1: Ja.
2: Eta, bueno, bai, konbidatu dute, publiko moan joatea. Lakabe, bakitzu.
1: Bai.
2: Ametxe?
1: Hori ez.
2: Lagapen... Nola?
1: Kooperatiba?
2: Etxe egitza lagapen kooperatiba.
1: Non da hori? Leku guztitan.
2: Bizkaian usteot. Baina nahu seguro. Bizkaia araba tarte hortan. Hor tarte badago ba. Bizkaia eta araba artean.
1: Bai. Marra bat.
2: Bai, marra badago ba. Marra hortetik gertu. Onda nago baina nisak horren ondo. Eta gero agine izeneko beste proiektu komunitarioa zeinetan Eliza bat auzolanean berrere izulten ez dakin nuen. Main guru hori. Gero Aleka, zagutu zuen?
1: Aleka hori azia...
3: Zien inguruko zehau.
2: Ah, gaina zueko, ba, kao. Aleka kokelok zuekin gauzak egin.
1: Aleka kokelo.
2: Aleka kokelo.
3: Kokele.
2: Errigora?
3: Hai.
1: Ba, hombre. Zeo gauzua dagoen, olilloa. Horren zen gaude.
2: Eta inbitu...
3: Zezu marinaledako eskatu.
1: Marinaleda argiaren txat. Ah. Argiako la beste atzuk, hartu du herri gola. Danean gaude, txo.
2: Joder.
1: Eta... Ikarra herria.
2: Hau igual ez duzu ezagutuko. Gonbidatu espezialak. Ezagutu zua?
3: West Star.
2: Ez dakit, hori...
1: Espezialak, eh?
2: Bai, gonbidatu espezialak. Aleka eta herrigorakin batea, hitz egitea doaz, main guruan.
3: Hori alen bizikoa.
2: Vale.
3: Hori,
2: geho Baskaria. Eta geho Baskaria eta nago ni lehenengo, pobreziek.
1: Abadak, abaneki, manak izan, nik joteko naiz. Entzula aktibo bezala.
2: Eitorteko zara?
1: Agumeak eta guzti, agien, ba, ba,
2: ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,
1: ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,
2: ba,
1: ba, ba, ba, ba,
2: ba,
1: ba, ba, ba, ba,
2: ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,
1: ba, ba, ba, ba, ba,
2: ba,
4: ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,
2: ba, ba, ba, ba, ba,
1: ba, ba, ba, zuen elikadura buru jabetza den aldeko txapa bazala autopromo bazan. Hori guzten da jende guztia ez dela ona. Beti dago...
2: Sí, a ver, es que nik ne hitzal propio daukat, oza, zindut ne alde hitz egin modu absolutu baten. Baina, bueno, ez hori bakarrik. Gero, bertxo sesio elektronikoa.
1: Elektroniko?
3: Eta nortzuk ematen du hori?
2: Eli eta Manesek Pagolak.
3: Eli Pagola?
2: Bai, eta Manesbe Pagola da ustut.
3: Manes Pagola?
2: Geo, babarrumba, dala Britney Spears eta... nola...
3: Rumba, rumba.
2: Babarrumba, bai, euskal rumba bezala.
1: Eta Britney Spears?
2: Britney Spears eta Mauriziaren ustarketa bat.
1: Eta rumba?
2: Bai.
4: Hostia!
2: Bai, bueno,
4: bueno rumba eta doloko baino zera kargarriena horrek dirudi.
2: Bai,
3: ez zure baimenarekin.
2: Ez ez dago zure baimena hori izateko. Batez be publikoan.
1: Ja.
2: Yeah. Uso nei pribatu ke izatea, baina
1: vale. Pobreziak
4: zure baimeni gabe
1: serio, serio jartzen denean hor soflama botatzen.
4: Hostia, baiet.
2: Berba la banakas. Postpunk mamarratxeo.
4: Hori zera, hirugarren beste...
2: Beste talde bat. Bai, nik ene zinu zego, mena esan diate giroa oso, oso potentea goten dela. Eta gero, Txantona Garrote DJ. Diala bergako jente ustut.
1: Berba labanakaz ustetzen zait.
2: Zagutu oso?
1: Aleka kelo bezein beste, ez?
2: Ah, bale, fonetikoki.
1: Fonetikoki bai.
2: Aleka kokelo.
1: Aleka kokelo.
2: Hori gaurko titulu alda izan, eh?
1: Bai, esaten ari gara asko, hau, izanetik gure izenburua, agian jendeak ez daki, bost urte, ez daki zenbat urte, eta gero, ba, handik ere arazoa askagula horrekin.
2: Izenburuekin?
1: Bai.
2: Bai. Eta gu zela banatu gure artean lana, izenburu jartzearena.
1: Claro.
2: Zer, kao, zu zaiatzen zela guztion artean egitea, baina gero zeinek egiten du.
1: Hori da, zeinek egiten du.
2: Zuk.
1: Eta beraz, horregatik denona dara zua.
4: Aleka puntu dut, aleka kokelo.
1: Aleka kokelo.
4: Eta horreti beste bat esan du, baina ez nahiz akordatzen.
2: Baina, gauza bat, baina gila dabe bai, kao.
1: Aleka kokelo eta Boromir.
4: Eta Bilbo Bolsa.
2: A ver, gu feminista bezala, bueno, lehen gauza, gu feminista da?
4: Bai, noski.
2: Vale. Gu feminista bezala ez gaude berdintasunen alde, gaude parekidetasunen alde. Eta titulu jartzeko orduan ez gara berdinak nahi ustez. Kapazitate sortzailea oso diferente daukagu.
1: Sormena ez alda lantzen ere bai. Edo rollo genetikoa zitzaitean izara.
4: Esentzian.
1: Esentzian.
2: Zer, haber esentzialistan izan?
1: Claro, jaiotzen gara, eta hori, esentzialismo horren izanean.
4: Zuia biurtekin ikuste zitzaizun.
1: Hori da, izan burua.
4: Podcastei titulua jartzeko moko mutilkosko razinela.
1: Eta beraz jaz dago zer egin, ja bizitza osoa horrekin.
2: Ez, haber, nik, zuek argiak ordaintzen badait, presnago...
4: Lan ekstra bat iteko.
2: Formazio batea.
1: Ah, zaten honi da.
2: Baina, hori momentu honetan, oza, egoera dagoen bezala, Nesta, ez bakar guirurok, guirurok gehi izan.
1: Zube zara, zube zarela, Kevin Bolson.
4: Olo.
2: Hoi zantik esatu zu. Ultra surratik, esatu zu.
1: Ultra surratik, ah, vale, eta alik eta, nola zan, Zakuzabal?
2: Zorrozabal.
1: Zorrozabal.
2: Ostia, zorrozabaltasuna.
1: Zorrozabaltasuna.
2: Bueno, goxe.
1: Vale, vale. Bueno, ba, hau zertaz, eta, dorleta. Patu dugula, claro, polimaitasuna eta gozaiek, egia da, hori, bueno, landu behar dela, feminismo bezala, landu behar dugu eta izpila horrean jarri, izlatzen duenaren jabegin, eta gero ja, ba, hemen konpartitu, ez? Horrek ez dugu itzegin gote horiko kibakarrik.
2: Lehenko praktika mera man, eta gero hemen kontatu haberse egin dugun praktikan.
1: Praktika, o praktika esas.
2: Vale.
1: Horrek ere...
2: Vale, nola gauden kokatuta, ez, eko ordena datan, ez? eta ze egiten dugun edo ze usten dugun egiteari, ez? Gure bizitza pertsonalean.
1: Ze mugi gazten dugun.
3: Uste, hori noiz?
2: Hemen dit bi aztetara.
3: Uste, ez dintetela.
1: Bi azte, eh?
2: Ah, zindezu? Ah, ez? Ah, joder.
1: Ostia, Kevin, bi azte dazkau polimaitasuna besarkatzeko?
2: Edo ez besarkatzeko?
1: Joder, bai, hori ja egin dugu.
3: Hori ja.
2: Bueno, atzenen...
1: Piskat.
3: Ni bi aztetan, terror poliamorra emango diot, bizta dizua.
2: Baina gauza bat, kaoske, hemen, askotan, hau erlazionatzen dugu oso intensoak o sexualak diren erlazioekin, menka brille esan du, asko zirautza jauga da, bigarren bikote bat eukitzea baino, zure bizilagunari laguntzea komprak igotzen ez dakize. Eta bai, bale, baina orduan, jo, maitasunan kontzertu oso, gabitz, oso zabal.
1: Zabalki.
2: Orduan, kaoske, orduan da gu zela erlazionatzen gara munduakin, ez? Eta hor, zein... Ze indar jartzen dugun nun, zergatik eta zertan.
1: Bai, bai, bai, maitasuna hartzen badu gola, ez? Ez, baina harreman sexu afektiboi dagokiena ari bagara, hori askuria, askuria eta harramaskak.
3: Eta gero da interesantea gau jartzen ez da bai da, eta horregatik ez dut etorri meti bihaztera.
1: Bai, kara, egia da.
2: Zizia etorri,
1: ez justo depilatzeko guna, bekaina.
2: Zesa, metrosexuala?
3: Bai. Ez dakiz errazan nahi du, baina zu isilarazteko.
1: Zer ditu diozu?
2: Metro, ez galdetu.
1: Ah, metro, retrosexuala.
2: Ostia, hori ez izitu. Ez metro.
3: Gehiago retro metro baino.
2: Metrosexuala ez tegiz zertan?
3: Ez.
1: Ez da askuntzuten.
3: Hori, hori agarai bateko gizon eredua, eta horrela ez, jarri zan modan, metrosexuala, hola, zainketari, norberaren burua zaintzari.
2: Bai, garbi,
3: dutxatu. Baina hori bakarri, dutxatu bakarrik ezan izango.
2: Dutxatu, depilatu, azazkala moztu,
3: arginarritu. Hori, eukizun bere garai loriatxua, metrosexuala.
2: Ja ez daukazati, gutxi gara bera guztua bihurtu gara metrosexuak.
3: Ah, aztua neukan, bai.
2: Eta gero, metrosexualetik beste puntuara ez metrosexualera hor tartea dago, bai, de centímetro sexualak o beste neurri batzuk.
1: Zagatik metro?
2: Eh? Ja.
1: Itxak?
2: Estai.
1: Zezan nahi du?
2: Estai. Estai goti diz.
1: Hori punta, eh? Liburu azaparte, behitu metrosexuala zezan nahi duen. Horren gorako.
3: Metropolis adibidez zezan nahi duen metro horrek.
2: Ah, bale, behitu.
1: Ah, hortik etorri ga.
2: Bai.
3: Metropolis.
2: Osalo. Ez hor, hau da...
3: Zagizu hori, Kevin.
2: Ez. Hau, jakitekotan...
3: Zaki inork, orduak.
2: Hau, ez, bai, guk ez bakiu, bakiuz, ni baki zeinak.
1: Ja.
2: Izarreak,
1: egon. Izarrek.
3: Izarri, ja.
2: Baina, bai.
1: Izarri gabeko gau ontan.
3: Bai.
1: Luzea egiten ez eguna.
3: Ikusi aldezu,
2: bai, basamortu hau...
3: Gure izar, ikusi aldezu aspaldi.
2: Eta horrekon telefono zegoen gintzen bekin.
3: Bai.
1: Egon.
3: Egon, ikusi.
2: Ez, ikusi ez, ikusi ez. Ondo hil, oso ondo hil. Pentsatzen zuen nami asko zerre xaua.
1: Bai, ez da.
2: Bai, ama izatea, ez da lainbesterako.
1: Ah, bai, eh.
2: Bai, una,
3: oso ere. Igarrena ekartza animauko da, eta orduan txea itzingo dugu.
2: Ja.
3: Izar, baina ondo.
2: Ja, ondo hil.
1: Aztu baina lehen, ze seguro gero juten segula pintza, eta adima artifiziala.
2: Ah.
1: Bizipen pasarte bat izan dugu. Bueno, berando egizan du bere horretan, eh? Baina, bueno, kontua da, Hernanin biziren santurtziaren zule bate galdetu zidugula horreko programaren amaiera ni ezte kanta jarri genuen. Konpartitu nuen zuekin da.
2: Bai.
1: Eta, bueno, erantzun geni, ondari dena, eta zentzigun, ba, zerrienak ite zuen programatik, itzela zaeste eta bide batez, txerri boda pikutara. Aberiak aske eta beratxak platerrera. Nik uste dela, pues, antispezismoaren bezarkatzaile bat.
2: Bale, horren, erdigunean...
1: Erdigunean txerria ez. Bueno, o bai. Baina bizirik.
2: Ah, bizirik.
3: Bizia, horre bat, bizia.
1: Bai, San Prudentzioko junta izte gortan, ez duen ondo pasako.
2: Baina
1: txerria zegoen erdigunean.
2: Baina txerria erdigunean jartzen badugu, eta ez baitu giltzen, txerriak ez dira biziko. Zai, txerriak daude, basurtetai sortzu ginituen jateko. Ez baditugu jateko... Osa ez ditugu, koiztuko, orduan guztiak hilko dira.
1: Hori esaldute, ba...
3: Hori, ez ez ekak iren, ez, iguala.
2: Bai,
1: oso ondo karria. Normalean, fatxardoak.
2: Bai.
1: Bai, bueno.
3: Baina, bueno.
1: Ezu, muturrek elkar ikutzen dute, hori denak igu. Ezkerrekoa, eskuinekoa, pues iguala dira. Eta hau zertaz etorna, bai hori zestigula, eta horren, ze kantazan azken programan, eta horren jarri nun berandui Googleen, berandui lau emeretzi, edo ez dakit programaren izena.
3: Bai.
1: Eta horren, bakizu horren bilatzaiek, bilatzez aparte, ja, erantzuten dizutela.
3: Deskrira pentsu bat ematen dizutela.
1: Adimen artifizial.
2: Zer esan genuen?
1: Ez, adimen artifiziala jartzen da martxan.
3: Zer dan berandu dira da euskalo.
1: Claro, jarri nun hori, eta orduan...

0: Olarra.
1: Doizolake.
0: Bueno, txuntxuen. Argiako taldeak indako erratxai honek ez du haiku informatibo baten egitura. Aitzitik, errealitatea deseraikitzen du barrearen bidez.
2: Ostia, haze lorea.
0: Bueno, hona hemen podcastan definitzen duten ezagarri nagusiak. Bat, maitasun oldarkorra. Horrela definitzen.
2: Hori ez da hiloretsua.
0: Horrela definitzen dute bere burua sarri. Egia da guk erabili izan dugula itzori.
2: Maitasun oldarkorra.
0: Gai serio lantzen dituzte, politika, euskara, gizarte gatazkak, baina begira da kritiko zorrotz eta askotan provokatzaile batekin.
1: Bai zea, esagero bauk hori.
0: Bueno. Bi, absurdo eta surrealismoa. Ez da humore zuri edo erresta.
1: Askotan... Hone, zehatzeneko programen entzun dugu,
0: eh? Nik uste baiet. Egon hau, eh? Egon. Askotan, egora asmatuak edo pertsonaia bitxiak...
2: Hori...
0: Adibidez, Oscar...
1: Hori izan...
0: Parentesi artean. Bai. Erabiltzen dituzte, gizartearen kontrasaniek agerian usteko. Iru, euskaltzaletasun kritikoa. Euskal Herriko gaurkotasuna da ardatza, baina ez dute beldurrik, etxeko, komatxoen artean, gauzei buruz txantxa egiteko. Euskal Gintza, politika abertzalea, edo itura baskoak, esaten dira eren jomua gogokoenak.
2: Oitura baskoak,
0: zeona. Oitura baskoak, txo. Lau, talde dinamika. Hemen datu horia.
1: Hostiak, ba. Segurekin zartzen da, ja personalki, hau ja personala.
2: Kevin aipatuko du, fijo.
0: Ba, Iztar, Unai, eta gainera kuiden arteko komplizitatea funtzeskoa da.
1: Eta hori nundik eta unai hori.
0: Bueno.
2: Euskal unaiak ebibiliko
1: bina. Nebien flipainan zelako ondo atineien ebien, eta de repente, hori.
0: Ba, deno gara, ez gara perfectuak. Elkarrizketa informal baten itxura du, non entzulea lagunarteko tertulia zoro baten sartuta sentitzen den. Eta bost, improvisazio sentsazioa, ondo gidoituta egon arren.
2: Ostia, goma esa.
0: Bigarren tiplea.
1: Si.
0: Ondo gidoituta egon arren.
1: Eta improvisazio sentsazioa.
0: Freskotasun handia du. Gaurko gai bati buruz hitz egiten hasi eta bat batean, duela goi urteko pasadizo bati buruzko eztabaida surrealista batean buka dezakete.
1: Ostia, klaro, eske, gidoiak hori eskatzen badau, serioso.
0: Labur bilduz, bi puntu. Informazioa joazen nahi baduzu, baina seriotasunari alergia badiozu, berandu kitazure lekua.
2: Ostia.
1: Honek supero bien dugu, eh?
0: Kauen dio.
1: Honek supero bien dugu, la capacidad de... Ya está, o sea... Es que,
0: eta, claro, ya hor flipatzen bai horretan engola, berak, por supuesto, bilatzen duena da, inoiz ez ateratzea hortik. Ez, aplikazio guztia bezala. Helburua ez da Instagramen argazki guapok ikuste, baizik eta galik eta argazki egin ikusi. Eta Facebooken eta Twitterren ez ateratzea. Orduan, honek bukatzen duenean ere, esaten zu, jakin alduzu, zintu diren atal esanguratsunak, nik esango izkizut. Digo, bai, esan, zintu diren arrakastarik handien esan duten saioak. Eta bost eman zizkian. Lehenengoa. Iztar erditu eta Oskar agertu.
1: Ah, bale.
0: Hori izaten du. Atala usan guratxoa da, podcastaren barnu historiaren entzat. Iztarren amatasunak talderen dinamika aldatu du, eta Oskar bezalako pertsonaia surrealistak sartzen dira jokoan. Gainera, zer da eta bezalako galdera deserosoi, humoretik nola erantzun planteatzeak primera erakusten du euren estilo ausarta. Bi, hauteskunde saio bereziak. Ez hauteskunde gauetan eubiramunetan egite dituzten saioak klasikoa dira. Klasikoak. Politikariak erabiltzen duten izkera pomposoari barra egiten diote eta maitzak interpretatzeko modu alternatiba proposatzen dituzte. Analizi politiko sakona eta txantxa potoloa ustartzen dituzte. Iru, konfinamendoko atalak, oasiko kronikak.
1: Ostia, horraino fanda? Hori zertzan.
0: Bitu noraino jundan.
1: Zerzan. Zizurea zan?
0: Bai, ba.
2: Oasiko kronikak ez?
0: Ez, ostiak.
1: I, zizur, parri parte zinen.
2: Ez daukat memoria. Honena
0: horrekaria.
2: Oso memoria eskatea daukat.
0: Honena horrekaria, txo.
1: Ostia, oso fuertea.
2: Oso fuertea. Ez daukat.
1: A ber, oasiko kronikak zan, zu parte zinen podcast bat, eta ez akordeien.
0: Pandemia garaian, Twitch edo... Ez dakiz, ze mierda ere oliko nun grabatzeko bakoitza bere txetik, eta nire saioa.
2: Ah, oasiko kronikak zen.
0: Hori da. Hemen azalduko zu, bestela, txon, Google, egizango zu.
1: Joder, bai.
0: Pandemia garaian, berendu egiko kidek, beste batzukin batera, proiektua edukitu zuten. Etxean itxita egon den bitartean, gizartaren paranoiak eta

0: gora zurdoak, maskara, balkoetako poliziak, ogia egiteko moda, izaten ziren protagonistak. Garai triste bati umorea biltzen erantzuten zioten. Hori, esan gora txunetakon artean. Eta beste bilak, eta honekin amaituko dut, urte horren saioak edo gala bereziak. Horiek ere, dira gure fuertetako bat. Noizean behin, berandoik saio luzeagoak edo formatu berezikoak egiten ditu bere bilbidea ospatzeko. Saio hauetan sarri, argiako beste kide batzuk agertzen dira eta beren buruaz barre egiten dute, autoparodia. Aldizkarien barne funtzionamenduaz edo eta euskal kasitaritzaren miseriak agerian utziz. Eta bosgarrena, hau ja, ez dakit ba, ofensiba judizialen ingurukoak. Dira, bebai, horia potenteak. Eskualgintzak edo argiak berak eraso judizialen bat jaso duenean, berandu izan da, erantzun armatua.
1: Hostia!
0: Koma txon artean. Humore bidezkoa, noski, gero esaten du. Segutasun alde batera utzita.
2: Egokitu da
0: egokitu
2: programaren izaerara.
0: Egokitu zaigu.
2: Esplikauko balu beste dozien podcast serio jarreko litzateke.
0: Ba...
2: Gaurean jaira bihurrik eritan.
1: Hostia. Iba, nahi lehen kritiko dira autogomboa egitea, pobrezia kamilumin egiteati, baina hau duen autogomboa izan da, eh?
0: Baina, karo. Multinazional batek egin da.
1: Joder.
0: Inoiz espero gozen una.
1: Osta, igual multinazionalak ez da... Igual sos...
0: Ez dian txarrak, ez?
1: Igual ez dian txarrak.
0: Karo. Ez gaitu...
1: Hoi proposatzen du, nola, gaina aurrokoan argien ateazen, Alex Karp izeneko hor Silicon Valley-ko multiaberatxo batek...
0: Palantir.
1: Palantir teknologizeko jabea. Burgues potolo-potoloa.
0: Bueno, potolo, bai.
1: Bueno, ez dakit.
0: Bolson.
2: Bai, horrek egiteak.
1: Bai, zorrozabal bat.
0: Zorrozabal bat.
1: Bai, ni baino bastante gehiago,
0: eh? Bai, bai.
1: Zein, neria da...
0: Baina, gorpuzkeraz... putakume, oza, aro berriko putakume nitxura dakana. Seguro horrek jartzen duela ogia txiakin, eta hola.
1: Bai, bai, bai.
0: Oza, ez da gara bateko...
1: Ez, ez, ez, ez.
0: Eta burpiak iteitu pizkatea sartuta dago, edo, bueno, pizkatu hola, baina...
1: Oza, burpiak?
0: Burpiak, oza, flipatu egiteitu ustenako letxian, eta horiek.
1: Ah, bale, bale, bai, bai, bai, bakitzen. Bai, bai, ez da la emeatzi garren mendeko burgiz bat,
0: ez? Ez.
1: Hor puruak ineta...
0: Ez, ez da goi garren mendea maierako niruditerian dagoen hori.
1: Bala. Honek, nola, honek defendatzen duena da etorkizun bat zeinetan logaritmoek agindu egingo duten, kao behat olako enpresen ian...
0: Ez esango du, ez?
1: Jabea, bai. Eta honek defendatzen duena da estatuek soft power bultzatzen bat duten, botere leuna deitzen duen hori. Eskuntzaren bidez, propagandaren bidez, ez? Ba, honek defendatzen du hard power.
0: Bai.
1: Baina iak bultzatuta.
0: Bultzatuta. Bere ia. Zango da, bere AA.
1: Bai. Eta gerraren alde. Gau, ze gerra? Seguramente klase gerra.
0: Gerraren alde. Negozio lerro biza.
1: Bai.
0: Aipatzen du, ez? Alin artifiziala gehi horabili behar dela, gerran munduan. Kampuan usteak ez du zentzurik.
2: Alin artifiziala erabilido PSE-ek, ez? Meme bat egiteko.
0: Ah, ba, oh, bai. Ma, bai, bai. Hortuzar.
2: Hortuzar.
0: Hortuzar edo Esteban?
1: Esteban.
2: Esteban. Esteban igeri lekura...
0: Salto egiten.
2: Salto egiten. Gero zet, mezu bat azet lehitu egia esan, ezak izatez esatezun. Zatik jarri duten hori.
0: Euskaran kontuen ari da, esan ditik edo... Horrekin horrekin nabiltza, ez?
2: Euskaren kaskizunak eta bai.
0: Bai, bai, bai, bai. Baina, bueno, hor ikusten da, ez? Horretan ere zehatzean gauden. Osa, behitu zen meme kutre, osa, da, a be, humore zuri, zuri... Eta batzoi esatu zen, hau, euskal politika egintzaren eredu aldalaziko duen momentua da, eta hori entzun nuen, zaire gurri nuen Twitteren batu. Ba, PNV eta PSN arteko harremana, eta batzak ez, eta meme puta bat, grazierik gabekoa, eta oso txistea,
2: ez dakit zein zan bat txistea.
0: Imaginatzen dut piztina gutxik egon gozela.
1: Ez, beteta zegoen.
0: Ah, ia, beteta zegoen.
1: Zin piztina zegoen eta, ana.
0: Ah, bueno.
1: Atera zuen aldezkari batek, argazkia, argia, dago izena.
0: Ah, ja, ja.
1: Argia, aldezkari, bai.
0: Gainera, ez da baida esan genula, beria jarri, ala ez?
2: Ah, bai, bai, egia. Ez erabakizen duten, ni ez nire.
0: Jarri,
1: bai, bai.
2: Jarri, eh?
1: Bai, nire hori harritu zidan, en plan, ostra, hori jarri egin dute hemen. Nik asko eskaltu nuen, eh?
0: Bai, agian, norbaiti ez bazaio gustatzen argazki hori, pues bueno, baina kasuntan albistea hori izan.
1: Ez que ez dela ez zuen grazia eukiko, ez que ez bago irudia ikusi, ez ez tegit.
0: Hori da.
2: Eta zintzen mezua, zati zintzen memearen mezua.
1: Ez que nik gehatu nintzen argazki egin, ez eduki egin.
0: Mende honetako agurpen ona.
1: Bai, bai, bai, bastante ona.
0: Ez? Baite, baitu jargia da, oh, zehazte mal polita. Eta balaz, lagunak? Hori da, prestauta, adimen artifizialak esaten duen gure gidoia.
1: Bai, onaino iritsi da, ez? Ostia, eta oin zer.
0: Onaino iritsi da.
1: Ostra, eta oin utxunea.
0: Horain utxun existenziala.
1: Tor, venga.
2: Ni daukat hemen...
1: Zer oso originala, eh? Nei ez etorri betiko hau zekin.
2: Betikoa, betikoa, betikoa, ez zain betikoa.
0: Ta zurdua, eh?
2: Betikoa zen, betikoa izatea erbitzi zion, eta berriro itzuli da, bitu beste bolson bat. Jon Maia Soria.
0: Ostra, atzo balintzen edekin, eh?
2: Berriz de Davideetan. Esan honik ezala urten azalduko sei bider baino gehiago, eta ia, ia. Osea,
0: honetik.
2: Bueno, hau da bat bezala hartzen da.
0: Ah, orain hasi zara zenbatzen?
2: Ez, ez, ez, baina azken aldin zenbat behar ikusi ez du, ez kalean, eh? Zumaiko poteoan.
0: Ah, ja, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
2: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Ondarroara iritsitako milaka pertsonaren bizipenak, frankismo garaien.
0: Ah, ja...
2: Berriro, abuelo, abuela, abuelo, eta abuela, abuela, abuela, maketo, maketa...
0: Dai, tira, hortik, ez?
2: Abueli, abuelu...
0: Ja.
2: Ba, hor dago, berriro.
1: Hor duan, zuk urte hasieran esan zenuna gertatuko zenela urten, oraindik ez da gertatu.
2: Ez da gertatu.
1: Vale. Nik esan nuen Errosabako irautza frakaso bat izango zela, eta oraindik ez da gertatu. Orduan, oraindik oker nago.
0: Ostia, gila da, eh?
2: Ostra.
1: Niko izan nuen, eta, bueno, zorionez, oraindik ez dut azertatu.
0: Negozietu dutelako, ez? Etxaiarekin, eo, ze.
1: Oin ez da egitea gora zela, guen?
0: Ba, inork ez da ki.
1: Inork ez da ki.
0: Momentu batean, genozidio azetorla, eta handik azte betera, desagertu zen, eta ja inork ez dut egiten hortaz.
1: Ez da egit?
0: Que, bueno, zeo klasikoa da, nazioarteko kontutan, baina egia da, eh?
1: Bai, ez da egit. Ez que, bapatean igual...
0: Gero dago Sudan eta oso aiek, bueno...
1: Ba, Sudan zimaz.
0: Oso bipok.
1: Bai.
0: Bipok egiak.
1: Bai, larreko bipok.
0: Larreko.
1: Kurdu hau, bueno, bipok, baina, bueno...
0: Piskat.
1: Ezain beste...
0: Ja. Gure kodeak ulertzituzte eta dantza guapa dazkate...
1: Bai, hori egia, bai, eskutik behatu da...
0: Baina, ea, gare baten, ez, neskapolita jartzi dituzte, men lerroan arma batekin, porque horrek, joder, ez?
1: Bai,
0: nahi eta, ez?
1: Bai, egia da.
0: Jode, horrekin, madre.
1: Ka, hombre, horrekin kriston propaganda egin dute.
0: Claro.
1: Claro. Hor, a ver, beiz, borrokatzen dute gizonek. Baina, portadetarako, New York Timesetako, emakume bat jartzen dute justo.
0: Justo. Gainera, fakzioa, ditzen zailo?
1: Fakzioa.
0: Fakzioak. Fakzioak.
2: Auspegikoak.
0: Gureak.
1: Gure fakzioa.
0: Gureagoa, ditzen.
1: Ja.
0: Piskat, karo.
1: Bai.
0: Bena, pentsata. Otxalan ere horregatik aukeratu zuten.
1: Ze?
0: Ezan zuten, behitu, pues euskaldunek porrotxo aldi magakate, guzo letxe.
1: Ja, hori ba propio sekulturala beraien partetik. Gurea.
0: Gurea, hori da. Baina, bueno, hori apuntatu, eh? Polimaitasuna eta Kurdistanen zer.
1: Kurdistanen zer.
0: Porque, a ber.
1: Eta zuz esan zenunan, gertatuko zela urten?
0: Bai, Kurdistanen?
1: Ez, urte hasieran esan genuen, urte honetarako bakoitzaren...
0: Ostia.
1: Nola egiteko proiektzioa.
0: Ah, hori izan zenuen zuk, eh?
2: Bai, eta ia, ia.
0: Eta zu Kurdistanen, bueno, nasoretzen.
2: Nasoretzen,
0: nasoretzen.
1: Ni bi gauza, hori eta Oskar etorriko zela programara.
0: Ah, bueno.
1: Eta bat ja bete dut.
0: Ja.
1: Eta beste espero dut ez betetzea.
0: Claro, eske bat zure esku zegoen, eta bestea, agien ere bai.
1: Agien ere bai.
0: Agien ere bai.
1: Agien ere bai.
0: Baina ez duzu eskua jarri.
1: Oingoz.
0: Kurdistanen.
1: Oingoz.
0: Estankak ere.
1: Hori da. Oingoz ez, baina bueno. Hori...
0: Nioz ez da berando di.
1: Nioz ez da berando di.
0: Horein agian joateko aukera izango zu.
1: Zela horrein.
0: Bueno.
2: Eta baretuko...
0: Direlakoan.
1: Ez da egit, eh? Eno, seguro. Ezo de momentu tan ikustot, bum, asin lekela gerre.
0: Ah, bueno. A ber, amaitu, amaitu, ez da amaitu, ez?
1: Ja, ez. Ondago, agone. Parentesia.
0: Ja. En fin, hori, egia da, estatu batutan edo feika da. Erioste zigorra esarri nahi dutela berriro pelotoia tiroka.
1: Estatu batutan?
2: Fusilatzea?
0: Bai, fusilatzea hori zen itza.
1: Ez da git.
2: Joder, ez dekin.
0: Baina, egian feika, da, eh? Osa, goen, kutxean entorrela entzun dute leku batean.
1: Ez da git, ez da git.
0: Baina,
1: pelotoia?
0: Gara, izan gozun... Ka, ni gadiz roia eman ziaten beti, hemen izan didate horratzek.
1: Bai.
0: Murduan agian aukeran.
1: Hobeto.
0: Ez dakit aukeratzerik izango dan, eh?
1: Eta gero ni hola sentitzen nahi naturatik gertuago. Adidez zuhaitzak, zuhaitz gehienak, hiltzen dira zutik.
0: Hori egia da.
1: Eta gu normalen ez gazutik hiltzen. Baduka erromantikotik zerbaitek zutik hiltzeak.
0: Ja, badu. Eta aukera ematen dizu. Osa, azken momentua aldo baino lehenago beti hitz batzuk esateko aukera ematen dizu.
1: Bai, bai, hori hola? Protokoloan parte da hori?
0: Bueno, filma guztietan dago, ez?
1: Ah, bale, bale, orduan, bai.
2: Eta zigarro bat erretzeko aukera, eta ostra, izate txoiazo bat bezala.
0: Eta hor momentu.
2: Momentiko hori.
0: Horre zerita, zaudela, siringa turbildu ala, pues, esango dituzu unitzak, ez dira, oso, epikoak. Ez? Orduan, bueno.
1: Behiu txikita, txikik kantatu zuen, ez? Ezko dugariek.
0: Joder. Hori da, imaginatu hil izan balitza horraz batekin.
1: Joder.
0: Ez da, iguala. Nik uste gudari eguna beste gumbatean jarriko zutela. Bueno, ja gudari eguna ez da existitzen, ez?
2: Bai ez?
0: Ez. Bueno.
2: Osea, bai, osea, itza ironiatik zure bai.
1: Bai, ospatzen du horrek, no da? Jardunek.
0: Bai.
1: Jardunek ospatzen du.
0: Ospatu, hori da, ospatu.
1: Bai.
0: Ospakizun gisa.
1: Bai.
0: Edo eroin ministerikorako gisa, ez?
1: Ah, bai, zuek erabili izan duzu...
0: Ez, eroin historiko.
1: Ah, bale, bale.
0: Historiko, bueno. Eta, nada, guda nuretzen zen? Borroka eguna ja... Ja ezta. Ez ari torritzen, borroka egunekin?
2: Bai, bai, bai.
1: Ah, ez.
0: Ez, duk ez duzu hori bizi zen?
1: Ez.
0: Jogare batean zen, tipo...
1: Borroka eguna?
0: Bai, bai, borroka eguna.
1: Taz egiten zen? Borroka?
0: Ba...
1: Ah, bai, borroka?
0: Ba, ba. Bakoitzaren esku.
1: Bai.
2: Zigarretak piztuta.
1: Ah, bai, ze, gauza izu da emunta hola. Gauza, ze, arrixa bota...
0: Jendiak, hori jendiak.
1: Jendiak. Jendiak la hostia.
0: Jendiak, esaten dira zunean zer egin. Bai, bai, bai.
1: Ze, xilueire eta jente honek.
0: Bai.
1: Jente horrek.
0: Seguro, bueno, bero bertxak. Bertxoak egingo zitu norren gainean.
1: Ah, bale, bale.
0: Ez dut ikusten nik hor.
1: Ja, hortan.
0: Baina, bueno, oskalo. Hor da bil, orain, ez? Buena roko, jarrekin numere kanta, ez?
1: Bai.
0: Ja. Tekin da bilen. En fin, bueno, por cierto, gauza eta zai garela, bakizu ze kontatu zian ez daka lotur hori, baina ez daki zagatik etorri zian horren, Andaluzian egon nintzen ba.
1: Bai.
0: Eta...
2: Ostia, gero...
0: Eta han, bueno...
2: Parentesi, ez hau zezu Andaluziko Ayamonte herria?
1: Ayamonte?
0: Ayamonte, auzoa?
2: Ayamonte.
0: O, herria. Bueno, vale.
2: Ba, esaten do Jon Maiak ondarroa txiki badala Ayamonte, eta ondarrutar bat etxan sentitu daitekela bertan.
0: Ah, bai, eh?
2: Ez daudela 10 edo 80 ondarrutar bertan, ez? Askoz gehiago.
0: Han,
2: bertan, Ayamonte.
0: Zertan.
2: Hori ez dut ez diote galdetu.
0: Ondarrutarra joan zela Ayamontera, edo Ayamontekoak ondarrura.
2: Edo ondarrutarrez ikasi zutela, edo euskalo, baina...
1: Ostia, bazi!
2: Ayamonte ondarrutarrak. Berta, osa, hemenkoak, juntzian...
1: Paretako diru.
2: Zuk...
0: Kontrako nola bidea, nire familia kontrako nola bidea izan.
2: Zubetorri zeinan bezala, hemen batzu jantziren, horra.
0: Ostia, hona izango zen, eh? Mantendu izan balute ondarroko izkera...
2: Andaluzez.
0: Eta Andaluziako, eh?
2: Ja.
0: Eta eteke egin bomba gehi handi egia, eh?
1: Bomba genetiko.
2: Hori, eta segi, hori, parentesia.
0: Ah, bai, eta ez dakit nola bukatu genuen lagun batekin izketan, agarri bateko bere gaztetako aventurak, eta behin, ba, hartu zuela, eta, ba, banoa, hartu zuen trena, eta... Diru askori gabe, por cierto, bitu, hau ez da historiaren funtsa, baina trenean ibiltzeko, por supuesto, diru gutxirekin, goiko maleta gordetzen diren katxarroietan. Aireportu, oza, egazkinetan dagoen bezala, izten direla. Sartzen duzu maleta eta gero kank, hor sartzen zen.
1: Zer?
0: Bera.
2: Bera.
0: Tiket, oza, pika zetorrenean, hor goian sartu, eta konpotik itxi, bila, tapak, eta izkutuan, eta ja pasatzen zenean, konplizia bilatu, bere zeran, abizateko, eta hola, bideiatzen zen lagun bat, guendela urte batzuk. Baina, bueno, total, bidei guetako batean, ezagutu zula, balintzera zigoan beste tipo bat, bera bezalako krapula bat, eta zan zirela, zegatik ezagat nirekin etortzen, ikusita, diru guzta hola, bideo garela klase berekoak. Zer, ni area noa, eta ja da, bigarren edo irugarren urtean noela, hau hitz egiten ez, laro egiten marreko markadan erdi aldean edola. Eta bera mutila. Ba, gara joten zen, eta orduan, gara jartan, antza, honek kontatu zionez, eta horregatik onbiatu zuen bera ere juteko, ba, gehiekin, han zita batzuk antolatzen zizkioten, eta berak inbastun egiten utzi.
1: Ahoi.
0: Eta horren horrekin diruta lortzen zuen. Eta lesbianen aldian, horregatik proposatu zion nire lagunari, zu joan barrozu, zuk ez duzu zerin behar, bakarrik egiten utzi.
1: Ahoi.
0: Bai. Eta dirutza irabazten zela, Valentzian garri hartan.
1: Egiten usteen?
0: Egiten usteen. Eta zan, pentsatu zuen, momentu baten lagunak. Ezan zuen, Valentziara ino.
1: Diru gaztu izango zen. Zen bat diru?
0: Ez dakit, baina diru asko esaten zuenean, zan, pues bueno.
1: Ni guztuko izan jakitza zen bat.
0: Ja.
1: Bai.
0: Beri pito, beri...
1: Bai, zatik ez da iguala, 1,000, 10,000, o 10,000.
0: Claro, hori hartan imagertut, pues, represio sexual lagoen diketan handiago izango zenez, pues, alako trikimaio gero bidetuko ziren, eta euskal ose jende klase izango zen.
1: Cool.
0: Baina, hori eba zegoen? Eta blase, lagunak? Bueno, datu hauek eman da, ez badakazu zer eginik galdetu, alako lanbideak. Eta ja, no? Ose?
2: Bai, bai, iritsi da,
0: edo galdetuko diogu Google-in ez amaitu.
2: Ze, pasada ordu betia.
0: Baxe, eh?
2: Pues ya está.
1: Google ez dago zer esan gure bukaren inguruan, eh? Gure bukaren inguruan ez dago zer esan.
0: Ja.
1: Hoi...
0: Bueno, musika hona jartzen dugula ez du esan. Horre, kritika da, baina noiz bukatu hori inoiz ez du... Osando, ez? Gora bildu.
1: Ne ustez ez.
0: Ez. Zuzara amaiera bortitzen alde. Kurdistango albistea bezala, ez?
1: Hostia.
0: Hasi, eta buka. Baina, beste atzu jarraitzen dugu, ikusten?

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrez salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera lokiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Zure irratia, FM 100.

0: hau zintzilik irratiaren kontestadorea duzu. Enkarguren bat baldin badezu, seinala entzunta gero,
1: utzi. Zentral eolikoak mendietan, fotovoltaikoak nekazan lurretan,
2: biometanizazio plantak,
1: datu zentroak,
3: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
1: errauskailua, elektrolizadoreak,
4: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
1: lurraren artifizializazioa,
3: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
1: Euskal Herri guztietatik Gasteizera. Maiatzaren 23an manifestazioa.
3: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
5: Euskal Herria bizirik.